0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politiske analytikere her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløverne at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op. Det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu. Eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned ad Åboulevarden sammen med Skins.

Thomas Helmig og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

Så to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 6:03, siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronningen her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Det er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag blev gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest, ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik. Vi skal på Djursland Motorvejen. Der har nemlig været natarbejde, der har forårsaget en spærring i begge retninger mellem Rønde og 15 Hornslet. Der burde blive genåbnet igen her klokken 6, og hvis der altså ikke allerede er det derude, så burde det altså dermed også snart ske. Det betyder så også, at vi har en lille smule ekstra trafik på landevejen fra Eskerød til Hjerte har kurs vestpå, og det er altså nok i forbindelse med den her spærring. Men ja, der burde altså snart blive åbnet til jer igen på Djursland Motorvejen. Lige nu så er der i hvert fald spærret mellem 15 Hornslet og Rønde.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det Flake her med Pregnant.
2: Og nu troede du måske, at du var stået op til en helt almindelig dag, men nej.
3: Tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: Og hvorfor så det?
1: Ja, altså, vi skal have den her på, ikke? Ventetiden er over. Der er hvid regeringsrøg.
4: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger.
2: Ja, det må du nok sige. Mette-tælleren står lige nu på 69 dage, 9 timer og 10 minutter.
1: Ja, spørgsmålet er jo så, hvad det er for en regering, I er blevet enige om.
4: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Og det havde de fleste nok gættet. Hvornår er det så, vi får noget at vide om den der politik, som regeringen jo altså så kommer til at skulle stå for?
4: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen.
1: Som er i dag, og så er vi tilbage ved.
3: Tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: Yahoo! Lige nøjagtigt meget mere om det i løbet af hele morgenen, både her i din radio, selvfølgelig også på DR.dk og på DRTV og på alle andre platforme i hele kongeriget Danmark.
1: Ja, må jeg ikke bare lige skynde mig at sige, at de gode folk på podcasten Magten, de har som end også nået at begå en ekstra Magten.
2: Hold da op.
1: Den ligger i DR Lyd lige nu. Den er 15 minutter.
2: Tænk, at podcast kan arbejde så hurtigt.
1: Ja, ja.
2: Imponerende.
1: Nå, politik. Det skal være.
2: Politik handler det også om i Randers. Udvidelse af Ringboulevarden er igen aktuel.
1: Ja, for det er langt fra første gang. For 2 år siden, der lød det for eksempel sådan her fra naboerne, der frygtede for deres huse.
5: Man har så lykkedes med at bygge de her huse tilbage i 60'erne. Der var en, der på et tidspunkt kaldte husene her for sådan en geoteknisk brumbas. De burde ikke kunne ligge her, men det gør de
6: altså. De får sætningsskader. Det har vi set tidligere for mange år tilbage med en naturgasledning, der blev gravet ned tæt på. Der var 6 huse, der blev skadet.
5: Og når nu de gør det, så skal man forstyrre det mindst muligt.
2: Og jeg står her og flagrer med et kort, der viser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternative ruter til den hovedrute, som har visse udfordringer. Ikke?
1: Ja, de skal forsøge at tage højde for alt fra naboer, plastisk ler i undergrunden til flagermus og habitatsdirektiv og afstand og længde.
2: Ja, det bliver noget et arbejde, vi kommer til at kigge på der. Så skal vi jo altså også lige huske, at vi skal have ført et ordentligt klodset kongeskib til kajs i Grenå, som kongen gæster i dag.
1: Ja, man fristes jo nærmest til at synge med på den tidligere Lego-direktørs skønsang.
7: Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you're living in a dream.
0: God morgen med P4.

for this shit.

0: My Secret Lover her med Private.
1: Citatet til Dagen og Vejen er fuldt i hælene på Mette Frederiksen fra Marienborg til Odense til Kongen og til Bags igen. Og når man så kører der og tænker på den gamle, lidt svære SF-regering og parer den med en heller ikke helt uproblematisk SVM-regering, hvor V jo så lige er blevet efterladt i rabatten, så er det måske ikke helt skidt at have Buddha med på bagsædet med citatet. Til Dagen og Vejen, der lyder sådan her. Ligegyldigt, hvor hård fortiden har været, så kan du altid begynde igen.

0: sagde det der med, at Buddha sad på bagsædet, da Mette Frederiksen, hun kørte til kongen i Odense. Altså, så kom jeg lige til at tænke på Lars Lykke.
1: Nå,
0: altså,
1: de minder om hinanden, eller hvad?
0: Nå, men han sagde sådan lidt noget i retning af det, du, du citerede Buddha for.
1: Ja,
0: hvad var det nu, han
1: det
0: sagde?
1: Er rigtigt. Jamen, det skal jeg lige. Jeg scroller lige her ned i live-bloggen inde på DR.dk. Der toner han frem med et det der en lille smule skæve smil, som vi jo ved, han har.
0: Ja.
1: Tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre.
0: Ja.
1: Og så tilføjer han så, hvis vi tør gribe ud og se muligheder, hvor andre ser begrænsninger.
0: Åh, det var sådan lige en...
1: Skriver han blandt andet.
0: Venlig hilsen til nogle andre. I øvrigt, dagen i dag, det kan man også se inde på DR.dk, altså den bliver jo pakket, fordi alle partierne, de skal jo en tur forbi Marienborg, hvor de skal have præsenteret det her regeringsgrundlag. Og først, når de har været igennem den her mølle, så får vi andre det præsenteret, så jeg tror altså, det bliver ud på eftermiddagen.
1: Og det betyder jo samtidig, at det, I kommer til at kunne se blandt andet på DRTV og på TV2 News og mange andre steder, det bliver sådan en gang træden vande, fordi der er ikke rigtig nogen, der vil sige rigtigt noget. Men derfor så kan vi jo sagtens gætte en masse ting og
0: det
1: få en masse indblik i, hvordan har det været, og hvordan tror vi, det kommer til at blive. Ikke?
0: Lige nu der er det sådan lidt, lidt gratis, det der med at gætte. Der er sikkert også nogen over på... på den blå side, som godt vil komme med nogle kommentarer.
1: Det er rigtigt. De vil nok godt sige.
0: Tror jeg. Her er det Rune Rask og Niklas i Gitter det.

0: Vi skal lige en tur ud i trafikken, for selvom det er tidligt, så skal vi høre, hvordan det går, Mia.
1: Ja, og den har jo allerede budt på en lille spærring af Djursland Motorvejen, eller lille og lille. Det var mellem Rønde og Hornslet, der har altså været spærret hele morgenen. Og nu kan jeg så meddele, at der altså er helt åben til jer igen, så I behøver altså ikke ud på den der omkørsel, som Vejdirektoratet havde lavet til jer. Der er altså fuldstændig hul igennem til jer på Djursland Motorvejen. Er der andet, jeg skal vide derude fra morgentrafikken, så sidder jeg klar på 70 100 110.
0: Det lyder bare godt.
2: Nøjagtigt, ligesom musikken frem til nyhederne. Hvor er det dog dejligt at få lidt guitar.
0: Ja, jamen lige der kan jeg godt være enig med dig. Jeg kan rigtig godt lide det her nummer med Oasis.
2: De bindegale brødre,
0: ja.
2: Noel og Liam.
0: Det er så også rigtigt.
2: Godmorgen.

0: Oasis her blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag tager lokalpolitiker i Randers igen hul på en heftig debat om forlængelse af den ringboulevard, der løber gennem Randers.
0: I 2023 blev vejen placeret tæt på 120 villaer i bydelen Dronningborg. Det udløste heftig debat, og projektet blev sat i bero, men nu er der 7 muligheder i spil igen.
2: I kølvandet på debatten i 2023 og den uvished, som de bekymrede borgere har haft, er det dog vigtigt, at der nu bliver taget en endelig beslutning, mener næstformand Anker Bøje fra Østbroen.
3: Vi skylder i hvert fald borgeren derude i Rismel Kvarteret med, at vi egentlig får sat en retning om, hvor man tænker, at det her det skal være hen. Det er i hvert fald vores første prioritet.
0: Oprindeligt skulle vejen gå gennem et grønt område i bydelen Dronningborg, men en koloni af flagermus, der er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, bremsede den plan.
2: Kommunens forvaltning mener ikke, at reglerne kan fravise, og derfor afviser næstformand Anker Bøje, at politikerne skal kigge i den retning.
3: Hovedforslaget, det blev jo aldrig til noget så lang tid, de her flagermus er i området. Og det er jo ikke bare flagermusen, det er også deres fødested, der egentlig er fredet, så man kan ikke bare rykke det sådan 15-20 meter, 50 meter til siderne.
0: Selvom det hele er et minefelt af interesse, vil Anker Bøje stemme for en linjeføring, der slår en stor bue udenom både flagermus og bydelens villakvarter.
2: Udvalget skal træffe en afgørelse i aften. Herefter er det forventningen, at debatten ryger videre til kommunens økonomiudvalg og byråd.
0: Kong Frederik og dronning Mary besøger i dag Norddjurs Kommune som en del af deres årlige sommertogt.
2: Kongeparet skal blandt andet på byvandring i Grenå og besøge både Glæsborg Skole og Skovskolen Djursland, hvor der er frokost over bål.
0: Programmet er sammensat med et særligt formål, siger Vivian Andersen Voldgaard, presseansvarlig i Norddjurs Kommune.
4: Grundtanken er, at vi gerne vil vise alle de dygtige hænder, vi har her i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune er jo en kommune, der baserer sig meget på industri og på det rigtig gode håndværk. Det er en gammel tradition, og den bliver ført videre i nye former, der passer den tid, vi er i nu. Og det vil vi rigtig gerne vise kongeparet.
2: Og kongeparets besøg i Norddjurs rundes af med en reception i aften ombord på kongeskibet.
0: Udvidelsen af E45 ved Horsens fører igen til en total spærring i begge retninger.
2: En gammel bro over motorvejen skal nemlig rives ned, og derfor spærres en del af motorvejen i 16 timer den 13. og 14. juni, skriver Horsens Folkeblad.
0: Mens arbejdet med nedrivning af den gamle bro står på, spærres både Korningvej og motorvejen mellem til- og frakørslerne Horsens S og Horsens C.
2: Arbejdet begynder lørdag den 13. kl. 17 og forventes afsluttet søndag den 14. kl. 9.
0: Og trafikanterne vil i perioden blive ledt på en omkørsel, blandt andet via Vestvejen og Vejlevej.
2: I en pressemeddelelse oplyser Vejdirektoratet, at trafikanter skal forvente forlænget rejsetid i perioden.
0: Vejdirektoratet anbefaler faktisk at undgå at køre på motorvejen og i det vestlige Horsens i tidsrummet, hvis det overhovedet er muligt.
2: Lidt eller nogen sol får du i dag. Mulighed for lidt byer, hist og her.
0: Temperaturer mellem 18 og 23 grader, svag til frisk vind fra syd, øst og syd.
1: P4 Morgen.

0: var blæst her med, sover du nu? Og det gør vi da overhovedet ikke, for vi er jo stået op til en spændende dag, Thomas.
1: Jamen, jeg klør mig sådan lidt i nakken. Og det er jo noget, vi måske kommer til at snakke om her lidt senere. Ja. I kan jo allerede godt nu begynde sådan at lægge hjernen lidt i tænkeboks, fordi den nye regering, som jo kommer, den skal jo have et navn på en eller anden måde. Og spørgsmålet er, hvad dens navn skal være.
0: Mm.
1: Der er jo mange forskellige muligheder, så det kan I måske godt allerede nu begynde at tænke lidt i.
0: Ja.
1: Og så også tænke, at der historisk måske har været noget med nogle planter.
0: Altså må vi godt sige så meget, som at i hvert fald Martin Lidegaard fra De Radikale, ja, han har på et tidspunkt i går aftes, ja, lagt et billede på, jeg kan ikke huske, om det var Instagram eller Facebook, af plænen ved Marienborg, hvor der ligger et firkløver,
1: ja,
0: ovenpå.
1: Og det er jo...
0: Det kan man jo botanisere i.
1: Det kan man lige nøjagtigt, og det kan jo være fint nok. Det er der jo en regering tidligere, der også har heddet Slytter-regeringen.
0: Ja.
1: Så I kan godt lige tænke lidt over det allerede nu, hvad I sådan, om der er en plante, I tænker kunne beskrive den her regering. Så vender vi tilbage til det senere. Skal vi ikke sige det?
0: Jo, det gør vi.
1: Ja.

0: Clara her i Gus. I love it.
1: I dag, der er der 120 boligejere i Randers bydelen Dronningborg, som, må vi forvente, holder vejret i noget, der kunne minde om intens spænding. For senere i dag, der tager lokalpolitikerne igen hul på en meget omdiskuteret forlængelse af den trafikerede ringboulevard, der løber gennem Randers.
0: Og derfor har vi dig med, Lars Olsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du bor i Rismøllekvarteret, hvor politikerne foreslog, at den her vej skulle gå, da en flok fredede flagermus satte en stopper for den oprindelige plan. Altså, der er jo sikkert rigtig mange af os, som ikke kunne tænke os en trafikeret vej i baghaven, men et eller andet sted skal den jo være. Altså, hvorfor kan det ikke være hos jer?
2: Altså, først og fremmest vil jeg sige, at infrastrukturen i Randers, den har behov for en omfartsvej. Der er så mange biler i byen, at der er behov for den. Og det er ikke, fordi vi ikke gerne vil have den, fordi det vil vi gerne. Vi vil bare ikke have den placeret, hvor den kan skade vores huse. Og den linjeføring, nogle af linjeføringerne, som er foreslået, de ligger så tæt på vores huse, at det med meget, meget stor sandsynlighed vil kunne skade vores huse.
0: Ja, hvad er det, du er så bekymret for i forhold til jeres huse?
2: Jamen, det, der er vores problem herude, det er det plastiske ler, som er i undergrunden. Det er den samme plastiske ler, vi har set ude i Ølst, ude ved Nordic Waste. Og vi har også erfaringer fra det selv her, fordi der er nedgravet en naturgasledning forholdsvis tæt på husene. Og det det gav en retssag, som varede i 11 år, inden der kom erstatningskrav til den, der har lagt naturgasledningen ned. Så vi har erfaringer med det plastiske ler, der findes i området, og den indvirkning, det kan have på vores huse, og derfor er vi bekymret, når den kommer for tæt på vores huse.
0: Og det har simpelthen noget at gøre med, at jorden, der hvor jeres hus ligger, den er, hvad skal vi sige, ustabil?
2: Den er ustabil. Vi har plastisk ler under det, jeg undersøgt af flere omgange, at vi ligger på samme plade af plastisk ler, som findes under Ølst og Nordic Waste, og hvad hedder det, og vi kan have samme virkning som med jordskred, som vi har set ved Ølst herude, hvis vi kommer for tæt på vores huse, men når man laver en infrastrukturting som en vej.
0: Er I også bange for, at I ikke kan sælge de hus, hvis I gerne vil?
2: Vi er bange for, at vi bliver stavnsbundne her. Der er to årsager. Det ene det er at selvfølgelig, at hvis vejen kommer, jamen, så vil det have en påvirkning af husene i forhold til, hvad vil der ske med den. Men det andet det er jo også, hvad skader kan der være på den. Så det er jo langtidsudsigter, og derfor så er vi bange for, at vi ikke kunne komme til at sælge vores huse i fremtiden.
0: Men altså det oprindelige forslag, det går jo gennem et grønt område, som så åbenbart er fyldt med flagermus, som er fredet. Altså dem skal der vel også være plads til?
2: Det er korrekt. Det går igennem et ganske meget, meget, meget flot naturområde, hvor der er flagermus, og hvad hedder det, der har lavet op til 10 alternative linjeføringer, som både gør det godt for husene, men også for flagermusene. Der er linjeføringer, som går meget langt uden omkring flagermusområdet her, men vi har også set andre steder,

0: hvor der har været infrastrukturmæssige projekter af den her størrelse, at man har gået ind med den rigtige timing og har kigget på det her habitatsområde for flagermusene og eventuelt kunne flytte det, hvis man finder den rigtige timing til at kunne gøre indgreb på dem.
1: Så din pointe er, at det må være muligt at finde en alternativ løsning?
0: Der må kunne findes en alternativ, for at der tilgodeser både beboerne i området, men også naturen og dermed også flagermusene i området.
2: Og lige nøjagtigt det ønske, det sender vi videre til formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Randers. Frank Nørgaard hedder han. Han kommer fra Dansk Folkeparti, og han skal jo være med til at træffe den her ganske ømtålige beslutning imellem alle de her fine farvede linjeføringer, vi står og kigger på et kort.

0: Det var Harry Styles i American Girls.
1: Vi får jo en ny regering.
0: Det gør vi.
1: Så meget ved vi.
0: Vi ved også, at den kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.
1: Men spørgsmålet er, hvad skal vi dog kalde den?
0: Det med navne, det er faktisk noget, der har været brugt.
1: Ja, og skal vi lige kigge historisk på det helt tilbage siden, ja, den første danske regering efter enevældens afskaffelse i 1848, Martsministeriet, blev den kaldt.
0: Du har været langt tilbage. Efter Folketinget i 1924, der dannede Thorvald Stauning den første socialdemokratiske regering, som blev kaldt Det Røde Kabinet.
1: Det Røde Kabinet. Det var mest modstanderne, der gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Også SV-regeringen i 1978 med Anker Jørgensen som statsminister havde et navn. Den hed Arbejderbunde-regeringen. Det blev den i hvert fald sådan kaldt.
0: Ja, og så har vi jo også Schlüters firkløver-regering i 80'erne.
1: Nu er vi der, hvor jeg faktisk kan huske det. Og så er det jo som om, at der er gået lidt bogstavleg i den siden, ikke?
0: VK.
1: Og SRSV.
0: VLAK.
1: Ja, ja, det var endda SF, jeg ville have sagt det. Og så har vi også haft den rene S-regering.
0: Ja, og SVM jo også.
1: Ja, og vi, altså, det er simpelthen for bøvlet for os at skulle gå rundt og sige, jamen det må jo blive til noget. Altså, så skal vi sige SSFRM.
0: Ja.
1: Det lyder som om, man nyser sådan SSFRM.
0: Vi har brug for noget nemmere.
1: Det er simpelthen. Så hvad skal vi kalde den? Vi var inde omkring det. Martin Lidegaard har jo selv lagt ud med et billede af firkløveren på i haven, ikke?
0: Ja, altså på plænen ved Marienborg, men den kan man sige, den er jo taget.
1: Ja, fordi det er jo Schlüters firkløverregering også. Så vi skal have fundet på noget andet til den nye regering. Du kan sende dit bud på 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Så forsøger vi at kultivere jorden og så de her frøforslag sådan lidt løbende i løbet af morgenen.
0: Ja, så kan vi jo altid sende dem videre.
1: Ja.
0: Det har Frank fra Randers faktisk gjort. Han var hurtig ved haveloven, som man siger. Han skriver.
1: Det må være en bjørneklo. Det er jo en uønsket plante i Danmark, ligesom den nye lyserøde regering. Vi vil have de blå tilbage. Giv det blå tilbage.
0: Synes altså, Frank, men hvad synes du, den nye regering skal hedde? Send dit bud til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
1: Ja, og vi vil meget gerne være i haven, men altså med planter og sådan noget. Men har du andre bud? Afsted med dem.
0: Ja, men altså planter, det er overskriften.
1: Ja, det må vi sige.
0: Ja.

0: Rasmus Seebach her med Natteravn, og så er vi jo altså i planteriget, Thomas, fordi vi har jo bedt vores lytter om at komme med bud på, hvad den her nye regering kommer til at hedde.
1: Der er allerede kommet rigtig mange,
0: og det er der.
1: Tusind tak for alle de der sms'er. Vi glæder os til at kigge meget mere på dem.
0: Ja, altså, det er jo, altså haven det er jo inspireret af, at, at den måske kommer til at hedde firkløverregering. Det ved jeg ikke, men der er en, der skriver tisselregering. Stikker og er modbydelig mod dem, der kommer i dens nærhed. Men flot blomstring, hvis den når det, inden nogen har hakket den om.
1: Ja, det må altså, vi jo så se, om de når det.
0: Ja, så er der også en, der bare skriver... Slet og ret. Rødkløver.
1: Ja, rødkløver. Den så jeg også. Ja. Den er kommet op flere gange, og den er ret interessant. Det er jo den her sådan 15-50 cm høje. I Danmark meget almindelig urt.
0: Mm.
1: Enge, skrænter, overdrev. Det passer meget med naturen. Og det sjove med den, det er jo, som I måske ved, at den kan hjælpe med at håndtere tydelige tegn på overgangsalder.
0: Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Og der tænker jeg, hvis vi kigger på det, sådan som det kommer til at være i Folketinget, der tror jeg, at der bliver behov for hjælp mod for eksempel hedeture, når vi har debatter i Folketingssalen, svedtendens,
0: ja.
1: Og måske specielt blandt den borgerlige opposition, hvis den her rødkløver, altså den er jo kendt for at kunne modvirke restløshed og irritabilitet. Det tror jeg måske godt, vi kommer til at kunne opleve en hel del af.
0: Ja, det tænker jeg også, men det kunne man også komme til at opleve i den regering, som faktisk ikke er blevet præsenteret endnu.
1: Åh jo, det kunne man da i den grad.
0: Det er først i morgen, vi har den rigtige regering, fordi det der ministeren, de skal til kongen, men altså vi har den jo, fordi vi ved jo, at nu bliver det en SFS-radikal moderat regering.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Og hvad den så skal hedde. Altså, rødkløver er et super godt bud. Men altså, tissel alt. I sender bare til 1212 Øst Mellemrum før beskeden. Vi bliver lige planteriget i første omgang.
0: Ja, ikke? Altså, jeg har også set nævnt lavendel, og det er jo egentlig mest fordi, Lars Lykke, han er med ombord med moderaterne. Men nu skifter vi lige spor, fordi vi skal også lige have et check-in hos vejret.
1: Hvor vi jo gerne vil have en noget blåt.
2: Uha, ja.
0: Kan det lade sig gøre?
2: Ja, men måske lidt.
0: Nå,
2: måske lidt.
0: Okay.
2: Det bliver nok til at starte med lidt gråt. Og så kan det være, at det bliver blåt senere.
0: Ja, men vi har tålmodigheden med os.
2: Og det er jo godt.
0: Ja.
2: Der er altså noget skyet her til formiddag, men det klarer sådan lidt op i løbet af dagen, så der bliver altså mere plads til solen, især i eftermiddag. Og det er mere nyde det, fordi hen af de sene eftermiddagstimer ind på aftenen, der kan altså godt komme en lille smule byer. Det er ikke ret meget, de har med sig, men en lidt dryp kan der altså godt komme. Til gengæld så har vi temperaturen med os. Det bliver nok næsten sådan i den røde ende. En 20-24 grader. Måske lokal 25 grader. Det kunne godt være sådan omkring Randerskanten. Og så en jævn vind fra en sydlig retning. Så det er sådan ret sommerligt at være udenfor i dag.
0: Ja, men ved du hvad? Vi siger tak for den.
2: Selv tak da.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det var TV2 her med Lanternen. Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt, så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertallet, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Så her Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hizbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hizbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hizbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning med kurs mod Skanderborg. Når jeg kommer op mod 54 Ejer Bavnehøj, så vær opmærksom på, at der midt mellem vejbanerne ligger en blå spændestrop. Igen så var det altså i nordgående retning. Den ligger mellem vejbanerne, og det er lige før 54 Ejer Bavnehøj.
7: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Falula fik du også her med Out of It.
2: En morgen, som er sådan lidt mens vi venter-agtigt på politisk indhold.
1: For det gør vi jo, og vi kommer til at vente et stykke tid. Vi venter på regeringsgrundlaget.
2: Og derfor så leger vi med det, som vi rent faktisk ved, nemlig at regeringen består af
3: SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men hvad skal vi kalde den?
2: Ja, Martin Lidegaard, den radikale leder, han har jo antydet navnet selv firkløverregeringen på de sociale medier. Men den er jo ligesom taget, og derfor så botaniserer vi over alternative muligheder sammen med jer. Og der er godt nok kommet mange, hva'?
1: Der er for eksempel et forslag fra Per, som skriver Kovrose. Den er kendt for sin smukke, blålige og rødlige nuancer på løvet, frem for selve blomsten.
2: Nej, hvor smukt. Vi har også skvallerregeringen, skriver Dennis fra Randers, fordi skvallerkål ikke gør noget godt for Danmark.
1: Så er der også en lytter, som skriver klokkeblomsten eller hortensia kan svinge i farve fra blålilla til rød, alt efter syrlighed i jordbunden.
2: Og man fornemmer
1: altså forhandlingerne.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Man fornemmer jo nok, at det har noget at gøre med også lidt ens politiske ståsted, alt efter, hvordan man betragter planten. Og det er jo også det sjove ved det. Thomas skriver, at det må være en kødædende plante. De spiser dansk landbrug og befolkningen langsomt op. Rest in peace, Danmark.
1: Er du i plantemode? Hvad skal regeringen hedde? Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, så planter vi den i vores indbakke.
2: Som Lise fra Horsens forslag, hun skriver nemlig, jeg tænker rosmarin.
1: Ja.
2: R-O-S, det er rosen i Socialdemokratiet. Mm. M er for Moderaterne. A-R, det er omvendt radikal, altså R-A.
1: Den skulle jeg lige have,
2: Og så er det ind at stemme på SF. Det er skarpt.
1: Det. Og klokken den er endda kun 10:07.
2: Imponerende. 12:12 Øst Mellemrum, før din besked. Hvad fra planteriget skal regeringen hedde?
1: Ja.
2: Ja, I, altså, ja, I er nogle gode gardener derude.
1: Ja, det må jeg altså sige.
2: Hold da op.
1: Her er Malte Ebert i Er det mig, du elsker? Godmorgen.

0: Det var Malte Eber. Nu lader vi lige dansk politik hvile. Vi skal til Randers.
1: Der er nemlig lagt i kakkeloven til en ufattelig svær beslutning i Randers. I aften politikerne i kommunens teknik og miljø skal nemlig beslutte linjeføringen for den heftigt debatterede forlængelse af Ringboulevard, den meget trafikerede vej, der løber gennem Randers.
0: Og derfor har vi nu formanden for teknik- og miljøudvalget med os, Dansk Folkepartis Frank Nørgaard. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Altså oprindeligt, så skulle den jo løbe gennem et grønt område i bydelen Dronningborg, men det satte en flok truede flagermus, der holder til i trætoppene, en stopper for. Men det holder faktisk ikke dig tilbage fra at pege på lige præcis den løsning. Altså, hvordan kan du det, når flagermusen er der?
2: Jamen, det kan jeg, fordi at for det første, så er det den rigtige løsning. Alle de andre løsningsforslag, det er nogen, som på en eller anden måde går ind og generer enten borgere eller virksomheder, eller på anden måde gør det mindre attraktivt at ville bruge Ringboulevardens forlængelse. Og når man på et tidspunkt i Silkeborg kunne lave en vej, hvor man tværs igennem et område med flagermus, ved hjælp af nogle skilte, når flagermusene de var aktive, så ser jeg ikke andet end, at det kan vi også gøre i Randers. Det er et spørgsmål om vilje og om at afprøve den lovgivning, som Silkeborg havde held til at komme igennem med.
0: Men det er forvaltningen jo ikke helt enig med dig i. De siger jo, at det ikke er en gangbar mulighed, både fordi der måske er faktisk nogle okay gode alternativer, og fordi det ellers strider mod det, der hedder EU's habitatdirektiv. Det er det der med flagermusen. Altså bliver du ikke nødt til at overholde det?
2: Jo, altså hvis der i virkeligheden viser sig, at der er flagermus derude, altså nu er det jo et stykke tid siden, man har været ude at tælle på dem, og det jeg har fået at vide, det er, at man har været ude at holde øje med, om der har været flagermus aktive derude i år, og det har der ikke været. Der er også sket det, der har fjernet noget af noget grønt område derude i mellemtiden. Altså vi skal huske på, at det her det er jo en rigtig gammel sag, som har løbet igennem forskellige politiske partier, og hvad hedder det, udvalg igennem flere år.
0: Men det er bare lige for at forstå dig.
2: Så der kan være sket meget, siden der sidst blev diskuteret, der omkring 2021-2022.
0: Så bare lige for at være sikker, så mener du, at hvis der ikke er set nogen flagermus derude her i 2026, så kan man godt gå med den løsning?
2: Ja, men altså, hvis vi nu peger på, hvis et flertal siger, at vi går efter hovedforslaget, så er det jo ikke noget, der starter et anlægsarbejde, hverken i morgen eller til næste år. Der vil også kunne spares op til at kunne komme i gang med at lave det. Og derfor så er der masser af tid til at undersøge, om der er flagermus derude. Vi skal selvfølgelig have respekt for naturen og det dyreliv, der er der, men vi skal så sandelig også have respekt for de mennesker, der bor ude i området. Og jeg ser faktisk mange af de der alternative forslag som dårlige nødløsninger på at komme i mål med den her Ringboulevard.
1: Ja, vi står her med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Og hvis vi skal i mål med det, og det skal være til, vi vil godt lige til tilfredshed for både borgerne og politikeren og alle dem, der skal køre på vejene, så skal vi have den mest direkte linje, og vi skal holde den gode respekt afstand, der er ind til de boliger, der er derude.
1: Og dermed jo også de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternative ruter. Hvad for en af dem, hvis du skal pege bare på en af dem, kunne du være mest positiv over for, hvis det nu viser sig, at I er nødt til at overholde EU's habitatdirektiv, hvilket forvaltningen jo altså mener, at I er?
2: Jamen, så bliver det jo helt klart den, der ligger allertættest på hovedforslaget, og det er nummer 3.
1: Så det vil sige, det er den, der på vores kort er sådan orange, som går lidt mere nordligt, så du sparer Rismøllekvarteret fra de bekymringer, som de kan have, eller hvad?
2: Ja, lige præcis.
0: Vi får se, hvordan det ender. Du skal have tusind tak for det, Frank Nørgaard, formand for Miljø- og Teknikudvalg i Randers.

P4 Trafik med to meldinger til jer på E45 nordgående. Først til jer, der har kurs fra Hedensted mod Horsens. Der er kø fra lige efter Hedensted frakørselen op til Horsens Syd. Det skyldes, at der holder en havareret lastbil på 57 Horsens Syd frakørselen. Op mod Aja Bragnehøj, der har vi stadig en spændestrop i midt mellem vognbanerne. Den er blå, og det er altså lige før 54 Aja Bragnehøj.

0: Funk Dillard præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nå, men vi skal jo skynde os ud i haven igen, Thomas, fordi der er jo en ny regering undervejs, og den skal jo have et navn.
1: Det skal den nemlig, og det skal være fra planteriget, og der er rigtig mange.
0: Det har vi bestemt.
1: Ja, det er altså firkløverregering.
0: Ja, ja.
1: Det er der jo historie for. Søren, han skriver, godmorgen Thomas og Bente. Mange botaniske muligheder er der. Det skal jeg lov for.
0: Mm.
1: Mit bud er rødbøg. Botanisk har rødbøg en usikker og blandet farve. Nogle blade er grønne, mens andre er grønne og bronzefarvede.
0: Mm.
1: Så det er også lidt noget, der peger i sådan flere for forskellige retninger.
0: Det er der flere af jer, der er inde på det her med, at det skal, der må gerne være farvespil, hvis vi kan sige det sådan.
1: Bliv endelig ved med at komme med jeres botaniske muligheder for, hvad regeringen skal hedde. 12-12 Øst-Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst.
0: Og så skal vi have noget trafik mere.
2: Det skal vi. Det ser noget mere ensfarvet ud på mine kort. Vi har nemlig lidt røde farver i nordgående retning på E45. Kører i mod Horsens. Det er fra Hedensted op mod Horsens Syd, og det skyldes altså, at vi har en lastbil, der holder havareret på selve frakørslen til 57 Horsens Syd. Så ja, skal I forbi der, jamen så er der fart i trafikken igen. Altså lige umiddelbart efter, I kommer forbi Horsens Syd. Så har vi ellers egentlig faktisk meget pæne grønne farver, men vi har et lille stop i trafikken omkring 54 Ejer Bavnehøj, og det skyldes altså, at vi har en blå spændestrop i midt mellem vejbanerne, som I lige skal være opmærksom på. Der er altså lidt udsving i trafikken til jer.
0: Yes, og her får I Macy Peters i My Regards.

0: Macy Peters her med My Regards.
1: Frem til nyhederne, der bliver det Post Malone sammen med Morgan Wallen her i I Had Some Help.
0: Og I behøver ikke skrive, at vi skal kalde den for tislerne regeringen. Den har vi fået mange gange.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Kong Frederik og dronning Mary besøger i dag Norddjurs Kommune, som deler deres årlige sommertogt.
2: Kongeparet skal blandt andet på byvandring i Grenå og besøge både Glæsborg Skole og Skovskolen Djursland, hvor der er frokost over bål.
1: Programmet er sammensat med et særligt formål, siger Vivian Andersen Voldgaard, presseansvarlig i Norddjurs Kommune.
3: Grundtanken er, at vi gerne vil vise alle de dygtige hænder, vi har her i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune er jo en kommune, der baserer sig meget på industri og på det rigtig gode håndværk. Det er en gammel tradition, og den bliver jo ført videre i nye former, der passer den tid, vi er i nu. Og det vil vi rigtig gerne vise kongeparet.
2: Og sådan en speciel dag kommer man altså ikke sovende til.
3: Vi har været i gang med det her siden januar måned. Der er så mange detaljer, som så det er alt fra selvfølgelig at få orkestreret hele det her med selve besøgene rundt omkring, men så er det også alt det, der er omkring at få publikum med, eller borgerne, det er jo kongeparet vil gerne møde. Danskerne jo.
1: Kongeskibet ankommer til Grenå Havn klokken 10.
2: Jonas Vingegaards succes i Giro d'Italia smitter af på Odder Cykelklub.
1: I sine unge år, der slog Jonas Vingegaard nemlig sin folder i Odder Cykelklub, og ifølge formanden Torben Christensen oplever klubben i øjeblikket en voldsom vækst i deres børne- og unge afdeling.
4: Det har med generelt cykelsporten, men jeg tror, vi har nok det større end de fleste, fordi at inspirationen kommer med Jonas. Og vi har fortalt historien rigtig mange gange, og vi er rigtig stolte over det, og det gør, at vi får, i øjeblikket har vi vel 30 børn og unge, som cykler nogle gange om ugen.
2: Med søndagens sejr i Giro d'Italia er Jonas Vingegaard blandt blot 8 ryttere, der har vundet de 3 Grand Tours, Tour de France, Vuelta i Spanien og Giroen.
1: Og at han nu er Danmarks historiens mest succesfulde cykelrytter, havde Torben Christensen ikke set komme.
4: Jonas kom som lille Jonas fra Thy, og kørte godt på cykel, men var på ingen måde en, vi så skulle blive den Jonas, vi ser i dag.
1: Og vi bliver ved det med cyklerne. De spærrer nemlig fortove, passagerer og oppassagerer omkring Aarhus Hovedbanegård. Og et nyt svar fra kommunen viser, at manglen på pladser er enorm, og at den planlagte løsning langt fra rækker, skriver Aarhus Stiftstidende.
2: Ifølge forvaltningen mangler der lige nu op mod 5.000 cykelparkeringspladser i området omkring Aarhus Hovedbanegård. Det ærger Socialdemokratiets byrådsmedlem Christian Sommer, der har bedt Teknik og Miljø om at komme med en status på situationen.
1: Med svarene har vi fået belyst, at vi politisk ikke har leveret på ønsket om tilstrækkelig cykelparkering, siger han til avisen.
2: Aarhus Kommune planlægger et cykelparkeringshus ved halv sti med mindst 1.800 pladser. Det forventes dog først at stå klar i slutningen af 2030, og selv til den tid vil der mangle pladser, skriver forvaltningen.
1: Og derfor håber Christian Sommer, at byrådet nu vil se manglerne i øjnene og prioritere flere pladser ved næste års budgetforhandlinger.
2: Cykelvejr i dag, i hvert fald får vi lidt eller nogen sol, måske også en bygehister her.
1: Din tal i dag, altså temperaturerne 18 til 23 grader, svag til frisk vind fra sydøst og syd.

0: Det her, det var Too High med Moon Taxi.
1: Og det er jo lidt ligesom, når toget endelig triller ind på perronen efter flere timers forsinkelse. Eller som når lønnen den endelig tigger ind på kontoen. Hå, Bente, vi har ventet lang tid på
0: vi
1: det her.
0: Vi har ventet lang tid. Altså næsten, hvad er det, 69 dage på en ny regering.
1: Så godt og vel endda, tror jeg. I går aftes, der kunne fungerende statsminister Mette Frederiksen så meddele hans majestæt kongen, at hun nu er klar med en ny regering.
0: Og den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og jer, Anne Hea. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Landsforperson for Radikale Venstre og bosat i Skanderborg. Du må da være i et forrygende humør her til morgen, selvom du er ude og køre med DSB.
2: Jamen, jeg er virkelig i godt humør.
0: Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har kæmpet for at få Danmarks grønneste regering nogensinde, og en regering, der investerer mere i børn og i uddannelse. Og i eftermiddag kan vi jo præsentere vores regeringsgrundlag sammen med selvfølgelig de andre tre partier. Og det glæder vi os rigtig meget til.
0: Altså, har du set regeringsgrundlaget?
2: Jeg har set store dele af det.
0: Mm-hmm.
2: Men så derfor, jeg har været med til at drøfte det undervejs.
0: Så derfor kan du sige, at vi får en grønnere regering og med mere fokus på børn også?
2: Ja, det tør jeg godt sige.
1: Hvordan har det været, Anne? Altså, den her politiske rutsjebanetur, lang ventetid, forhandlinger frem og tilbage, udskiftninger undervejs. Jeg går ud fra, at du har talt meget sammen med Martin Lidegaard frem og tilbage, været så tæt inde på den her meget vigtige proces.
2: Ja, altså, man kan sige, at vi har jo, og det har I også kunne mærke på Martin Lidegaard undervejs, vi har jo faktisk været ret håbefulde i Radikale Venstre, og det tænker jeg, det er jo fordi, altså to ting, at dels har vi vidst, at der var brug for vores mandater, og dels har vi jo haft en stor fællesmængde på tværs af de tre, altså med de tre andre partier, vi nu har gået i regering med, og derfor har vi jo på den måde troet på, at det her ville kunne komme til at kunne lade sig gøre. Men det ændrer jo ikke på, at det er en enorm forløsning, når det så sker. Og jeg tænker også, at vi har en folketingsgruppe, og det vil de øvrige partier også have, som ikke har for alvor kunne gå i gang med deres kabaler, før ministerposter og sådan noget også har været fordelt, altså i forhold til ordfører.

0: Vi har leget en lille leg her til morgen, hvor vi har forsøgt at finde et navn, fordi Martin Lidegaard, han har jo været ude og lægge sådan en firkløver jo. Men der synes vi måske, at vi kan se på lytterne, at der er mange andre gode bud. For eksempel skriver Charlotte, vores lytter, hvad med tvetand? Ja. Altså, det er en ukrudtsplante, og tvetand, det er jo sådan i to forskellige retninger på en eller anden måde.
1: Ja, mere natur måske. Nå.
0: Ja, lige nøjagtigt. Har du selv et godt bud på, hvad skal vi kalde den nye regering?
1: Altså, jeg synes faktisk, at firkløverregeringen er et godt bud. Men altså, jeg vil da sige, det er dejligt, at jeg snyder er blevet i sådan en naturmetaforen, for det er jo noget af det, vi har kæmpet for og har brug for en ny regering til at sætte fokus på.
2: Vi har bedt dem om at blive i det grønne. Du skal have tusind tak, fordi du lige var med her, Anne Heer, altså landsforperson for Radikale Venstre.

P4 Trafik. Fortsat lidt kø på E45 Nordgående fra Hedensted mod Horsens Syd. Det skyldes, vi har en havreret lastbil på selve frakørslen til 57 Horsens Syd. Derudover har vi stadigvæk en tabt spændestrop i Nordgående retning. Det er lige før 54 Ejer Bavnehøj.

0: Skin med Å Boulevard. Det var da spændende lige at snakke med Anne Heger, den radikale landsformand.
1: Ja, ja, sådan lige...
0: Det er fordi, der er jo ikke, altså, der er jo ikke rigtig mange af dem, der skal være i regeringen, man sådan lige kan få i tale. Til gengæld kan jeg se op på skærmen, Thomas, at man kan godt få dem over i den anden afdeling i tale. Jeg har både set Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, og nu Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne kommenterer. Der er ikke lyd på TV'et, fordi vi sender jo radio.
1: Men der er ikke mange smil lige nu, Inger Støjberg. Altså, man kunne også godt forestille sig, at hun er utilfreds og frygter det værste af den her regering, ikke?
0: Ja, men altså, man kan i hvert fald også orientere sig på DRTV og også inde på DR.dk. Der er live-blog om dansk politik. Min krop.

0: Toppegård og Lund med, før vi går hjem. Og det gør vi i hvert fald ikke.
1: Det gør vi ikke. Vi kigger nemlig på, hvad den nye regering, som kommer lige om lidt, den skal hedde. Det er jo Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og... hvad fik jeg nævnt?
0: SSF, Radikale og Moderaterne.
1: Og Moderaterne.
0: Jeg vil sige, at Claus han har et lidt kontroversielt forslag.
1: Det vil jeg også sige. Det er penisplanten. og Claus han understøtter det med citater fra vidne personer, blandt andet Lasse fra Botanisk Have, som citeres, selvom den lugter dårligt, har den faktisk været brugt til at blive spist. Den blomstrer normalt kun sådan hver tredje, fjerde år.
0: Ja.
1: Det er typisk lige op til valget, tænker jeg, Claus han mener.
0: Ja, altså det er jo betinget, kan vi så se af lysforhold, så hvis den får for meget skygge,
1: ja,
0: så vil den ikke blomstre lige så ofte, lyder det altså fra eksperten i Botanisk Have.
1: Lars er også ude. Fire forskellige retninger mødes. Det må næsten være vejkrydsregeringen, skriver Lars, og åbner lidt for andre end bare planter.
0: Ja, men, der er vi da ikke i planteriet.
1: Men er så tilbage, fordi højrefløjen, skriver Lars, vil nok nærmere beskrive den som noget ukrudt. Måske japansk pileurt. Du ved, det er den der stikker op og er umulig at komme af med.
0: Så er der også så er der noget blodkløver.
1: Jamen, den har jeg jo tænkt på.
0: Ja.
1: Og blodkløver, det var fordi, at det var ikke firekløver, men blodkløveren, som er sådan rødlig i det jo. Og det er jo altså en nyttig plante for insekter, sommerfugle og bier. Den er også meget smuk.
0: Ja.
1: Og det, der er med den, det er, at den er ikke lige så høj. Nu kan vi lige prøve at tjekke af, om det kan bruges i regeringen. Den er ikke så høj som andre planter, så den kan bruges som dækplante.
0: Ja, du ved, det kunne være meget smart.
1: Det kunne godt være, at der er nogle sager, der lige skal dækkes undervejs. Mm-hmm. Ikke?
0: Ja.
1: Samtidig så er den ikke selvfordragelig, den her plante.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder, at den vokser dårligt der, hvor der tidligere har groet blodkløver.
0: Okay.
1: Socialdemokraterne, de har jo efterhånden været i regeringen i noget tid, så det kan godt være, at det bare slår lidt udfordringer der. I øvrigt, så hvis det er sådan, at man skal plante den, så anbefaler man en 4-5 års dyrkningspause. Det er der måske også nogen.
0: Det kan der også være nogen, der synes kunne være en idé.
1: Lige nøjagtigt, så der passer den jo sådan set også meget godt. Og derfor det så til gengæld ikke passer så godt, det er, at blodkløver faktisk spirer ganske hurtigt, helt ned til 5 dage. Og der kan man jo sige, hvis der er noget, den her regering har gjort, så er det ikke at spire hurtigt. Så jeg ved det ikke.
0: Ja,
1: vi må...
0: Men forslaget, det er med i puljen, Thomas.
1: Det er det lige nøjagtigt.
0: Blodkløverregeringen.
1: Ja. Ja.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
3: Den er nådesløs.
2: Så er jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren.
10: Hvad fuck er det ikke bedre?
3: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Elegance her med Erase Rewind. Mette Frederiksen, hun ville jo muligvis synes, at hun skulle være med i vores top 100, men det kan hun ikke komme, fordi det er danske sange.
1: Til gengæld, så kan hun stemme, ligesom alle andre, ja, om hvilke fem sange af et bruttoarsenal på, hvad er der, 600 eller et eller andet? Mm. Jeg ved det faktisk ikke engang. Hvad for nogle sange, der er din bedste sang? Man kan vælge fem, ikke?
0: Det kan man. Man skal gå ind på dr.dk/top100, og der kan man så simpelthen se alle sangene.
1: Det er jo ikke bare noget, vi leger her på B4. Det er også B2, B3, B5, B6, B8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over alle de bedste danske sange nogensinde. Og den her. Den ligger der.
0: Det gør den.
1: Jeg tror ikke, jeg vil give den min stemme, selvom det er en meget god sang. Men man har kun 5 at give af.
0: Det
1: er godt nok svært.
0: Ja, jeg kunne godt finde på det.
1: Det er også en god sang.
0: Ja.

0: Arne Dorthers med Vågner i natten. En af sangene på måske den endelige DR's top 100. Det ved vi jo ikke, for man kan stemme endnu.
1: Det kan man, og det kan man frem til på mandag den 8. juni.
0: Ja, altså man kan stemme indtil på søndag kl. 14, og så bliver listen afsløret på mandag.
1: Undskyld.
0: Ja, nej, men du skal ikke undskylde, for det er også lidt indviklet. Listen den bliver afsløret på mandag, så man har frem til søndag kl. 14 til at stemme på de fem sange, man synes, der skal være med.
1: Jeg er svært nok ved at finde ud af, hvem jeg skal stemme på.
0: Ja.

0: Holly Humberstone i Cruel World. Nu er der radiovis til dig. Klokken er 8.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Her er P4 Trafik. Først og fremmest spændestroppen på E45 nordgående ved Ejer Bavnehøj er blevet fjernet, så der er fri bane til jer. Den her lastbil, der er holdt havareret på frakørselsrampen, også i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, den er ved egen hjælp kommet videre. Dog så har vi stadigvæk en del kø, og det er altså nede fra Hedensted, at det starter. Og det skyldes altså på nuværende tidspunkt bare vejarbejde, skulle jeg lige til at sige. Men der er altså stadigvæk lidt kø til at køre i nordgående fra Vejle mod Horsens, så møder I den altså lige umiddelbart inden I rammer 58 Hedensted. Er der andet, vi skal vide herinde, så ring til os på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og så var det jo altså Jason Derulo.
3: Og når kongeparret besøger Grenå i dag som del af deres konge sommertogt, så er det altså ikke kun med ét kongeskib, der sådan lægger til. Der er faktisk to.
2: Ja, og det var godt, det nåede frem, fordi Mette Frederiksen, hun skulle lige forbi det i Odense. Ja, nu er det altså ganske vist, at det kommer til Grenå. Men ud over det her rigtige kongeskib, så venter der altså også på torvet et andet lidt mindre kongeskib.
3: Det er 4,1 meter langt. Det er bygget af hele 225.000 Lego-klodser.
2: Ja, og det skal jo altså komme hele vejen fra Billund til Grenå. Og Tim, du har hoppet ombord i lastbilen, der skal transportere den her dyrebare last i form af Lego-skibet. Altså, vi tør jo næsten ikke spørge, men er det hele i et stykke?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi nerverne er simpelthen så høje, man har ikke tur at kigge på det endnu. Så vi ved simpelthen ikke, om skibet ligger bag i bilen her med i 200.000 små stykker, eller om det stadig står i et helt stykke.
2: Jamen, det er jo vanvittigt.
4: Jeg er glad for, at det ikke er mig, der kører med alle de bump og brosten og ting og sager, der er her i bilen. Så jeg håber virkelig, at det stadig er et stort stykke.
3: Så du siger, at I kører ikke med 100 km i timen hen over diverse bump og brosten og sådan noget?
4: Nej, det gør vi ikke. Jeg vil sige, den gode Jan her, han kører meget stille og roligt for, at det hele det kommer godt frem.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Og det, hvordan det nu går, og hvor forsigtigt man drejer og trykker på speederen, det vender vi selvfølgelig tilbage til.
2: Ej, det har jeg simpelthen ikke nærmere til.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Prøv at tænk. Nej, jeg gider slet ikke tænke tanken til den.

0: med dig. Søn hermed skabt til at være to.
1: Og mens Lego-klodserne bevæger sig, så kigger vi lige på det, der jo altså skete.
2: Tirsdag bliver den allerfedeste dag.
1: Yahoo! Efter rekordlange forhandlinger med først den ene kongelige undersøger, så den anden og så den ene igen, så er en regering altså på plads. Mette Frederiksen.
0: Der kunne køre forhandlingerne i mål sammen med jo altså SF, Radikale Venstre og Moderaterne.
1: Sådan bare 70 dages tid efter folketingsvalget. Det tog sin tid.
0: Ja, det gjorde det, men de lange forhandlinger og ventetiden har måske gjort noget godt for den nye regerings overlevelseschancer, vurderer i hvert fald vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Jeg er jo ikke til dem, som tror, det er den regering, der styrter i grus inden for 1-2 år, den her. Altså, det har taget så lang tid at få den på plads. Det vil sige, der er ret meget, de er enige om, og der har også været en proces, hvor Enhedslisten har været inddraget. Men det er jo en helt anderledes regering, end den, vi har vendet os til siden 2022 på adskillige områder. Det er ikke en midterregering, det her. Det her, det er en centrum-venstre-regering. Det er en regering, der trækker til venstre i det politiske spektrum, nummer et. Men måske endnu mere vigtigt, det er ikke en flertalsregering. Vi har jo lært siden 2022, at der har det været en flertalsregering. Den havde sit eget flertal. Der skulle ikke ud på markedspladsen og finde mandaterne. Det skal den her regering, så derfor er det på mange måder en anden regering.
0: Ja, indtil videre, der ved vi jo ikke super meget om, hvad det sådan helt konkret er, at den nye regering vil arbejde hen imod.
1: Nej, det bliver sådan lidt grønt, ikke, siger de. Og vi har også hørt her til morgen sådan lidt omkring noget børn og uddannelse og noget også, ikke?
0: Jo, det var fra den radikale landsforperson. Men det er jo altså først senere i dag, at de melder ud, hvad regeringsgrundlaget rent faktisk består af.
1: Men ifølge Jens Ringberg, så er der allerede nogle klare indikationer på, hvad der i hvert fald kommer til at være en del af regeringens fremtidige arbejde.
3: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen, der er nyt om uddannelsesområdet, i hvert fald om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet, der kommer lavere selskabsskat. Så det kommer til at være meget, meget bredt. Jeg tror også, vi skal forvente, at det er en ny regering, der har meget fokus på, at kunstig intelligens altså er AI.
1: Og så kan du altså også godt forvente at høre meget mere om det her på P4 selvfølgelig, i radioaviserne og på Fladen og på DRTV og på DR.dk selvfølgelig også. Der er en fabelagtig live-blog der, ikke?
0: Det er der. Det er simpelthen over det hele.

P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs nordgående på E45 fra Hedensted mod Horsens. Der er sket et uheld. Det er to biler, der holder i overhalingsbanen, og det er mellem 58 Hedensted og Horsens Syd igen. Det var altså to biler i overhalingsbanen.

0: Det var Madonna her med Hung Up.
1: Åh, oh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Altså, nu ved jeg godt, at Mille, hun synger, beholder mit tøj på. Jeg har sådan lidt nerverne uden på tøjet lige nu, Thomas.
1: 4,1 meter langt, 225.000 Lego-klodser er samlet til en Lego-udgave af Kongeskibet, som er blevet transporteret, Tim, jo, i en lastbil, som nu står klar til at blive åbnet. Er I lige så spændt, som vi er?
2: Ja, det kan man roligt sige, vi er. Altså, det sidder helt op i halsen på os alle sammen. Vi har jo simpelthen kørt igennem brosten og bum og alverdens ting for at komme herind. Og Jan, jeg synes bare, du skal prøve at åbne for den, og så lad os se, om den ikke står helt. Åh. Oh. Ej, hvor ser den godt ud. Den er simpelthen i et stykke. Hvor er det fantastisk. Jan, må jeg lige høre, nu var jeg jo lige med de sidste 10 minutter her, og bare der var det jo virkelig bumlende. Hvordan har resten af køreturen været? Jeg har jo kørt allerede kl. 6 fra Billund.
3: Ja, vi kører faktisk 5:30 fra Billund af, fordi vi er nødt til at køre det stille. Vi ved jo, der er en masse vejarbejde. Der er en ny motorvej, der bliver bygget. Der er bump og huller og alt muligt. Og i dag, der mærkede man dem rigtig meget, fordi vi vidste, at vores last deroppe, den ikke holder til alt muligt forskellige kørsel.
2: Og Jan Mauritsen, leder af modelafdelingen i Legoland, altså, den ser jo helt ud nu, og det er gået godt. Hvorfor har I egentlig været så bekymret for det her? Kan den ikke holde til lidt bum?
3: Jo, det kan den godt. Den er jo limet, og den er jo lavet til, at den skal stå ude i Mindelandet i mange år. Men alligevel, så det at være på vejen, der kan være bump i vejen, der kan jo også ske en ulykke. Og det er jo en model, som har taget 800 timer at bygge. Den har taget 300 timer at designe, så det er jo ikke noget, vi lige kan lave om, hvis der sker et eller andet. Så derfor har det været lidt nervepirrende.
2: Men samlet 1.100 timer, det er jo et kæmpe projekt. Altså, hvad har I så gjort for at sikre jer, at den kan komme sikkert frem, som den er gjort i dag?
3: Altså, det vi gør, det er, at vi putter jern i vores modeller, og så limer vi dem. Det er den eneste forskel. Ellers så er det fuldstændig det samme, som hvis man sidder hjemme i sin egen stue eller værelse og bygger med Lego. Det er den eneste forskel, vi laver, og vi limer det, fordi vores skal stå ude hele året rundt. Den her kommer til at ligge ude de næste 10, 12, 15 år i vores nye havneområde i Mindeland.
2: Og nu er jeg jo nødt til lige nysgerrig at spørge. Lidt over 4 meter langt, næsten 250.000 klodser, der er blevet brugt til at samle den her. Hvor mange tuber lim kræver det at samle hele den her?
3: Ja, men vi bruger noget helt specielt lim, som er udviklet specielt til det her. Så jeg kan ikke sige, hvor mange tuber det er. Vi har dem i store tønder, men der går en del lim til. Det gør der. Men samtidig så skal man være meget opmærksom, når man bygger modellen, at der ikke kommer for meget lim over, fordi så begynder det at løbe ned ad klodserne. Og det er faktisk sådan, hvis det løber ned ad en farveklods, så kan vi risikere den farve, så der skal passe så med limen.
2: Så nu er næste step simpelthen at få den ned af lastbilen her og ind på torvet. Hvordan kommer det til at foregå?
3: Ja, vi har sådan en lille staldkat her stående her, som skal læse det af, og det er lidt nervepirrende, fordi som du kan se, så går masterne jo helt op i toppen, så der er kun lige et par centimeter i toppen, vi kan trække den ud, så men må den ikke, det går, vi fik den ind, så må den ikke op, vi får den ud, det håber vi.
0: Det er godt med noget optimisme.
1: Nej, det kan næsten ikke være i det. Det er så spændende der, altså. Uha. Og vi følger selvfølgelig med, at jeg skal høre mere om det der fantastiske skib.
0: Det skal vi da.
1: Ja, ja.
0: Men lige nu, der skal vi lige en hurtig tur ud i trafikken mere.
4: Det skal vi, og vi skal altså til Horsens på E45 Nordgående, hvor vi har et uheld. Det er mellem 58 Hedensted og Mering Resteplads. Vejdirektoratet er nået derud. De har fået spærret for venstre vognbane. Det hele, det trækker selvfølgelig lidt kø til jer. Den strækker sig lige ned syd for 58 Hedensted. Når jeg kommer forbi her, så kommer I også ind i noget kø. Men det skyndes altså blot vejarbejde.
0: Og man kan ringe til Mia i trafikken på 70 100 110, hvis man har noget, som det kunne være værd for andre at vide.

0: Det var Ella Langley her i sangen Be Her.
1: Og så er vi meget tæt på nyheder. De kommer faktisk lige her, for klokken den er 8:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
0: Vi får en grønnere regering med mere fokus på børn og uddannelse, det siger landsforperson for Radikale Venstre og byrådsmedlem i Skanderborg, Anne Heager.
1: I aftes meldte Mette Frederiksen ud, at den nye regering kan dannes, og den kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
0: Anne Heager har set store dele af regeringsgrundlaget, og hun glæder sig til, at det kan blive præsenteret senere i dag.
3: Vi har kæmpet for at få Danmarks grønneste regering nogensinde, og en regering, der investerer mere i børn og i uddannelse. Og i eftermiddag kan vi jo præsentere vores regeringsgrundlag sammen med selvfølgelig de andre tre partier, og det glæder vi os rigtig meget til.
1: Regeringsforhandlingerne har bølget frem og tilbage, og det endte med at tage 69 dage, før enderne kunne mødes.
0: Men Radikale Venstre har været forhåbningsfulde gennem forhandlingerne, siger Anne Heager.
3: Dels har vi vidst, at der var brug for vores mandater, og dels har vi jo haft en stor fællesmængde altså med de tre andre partier, vi nu har gået i regering med. Og derfor har vi jo på den måde troet på, at det her ville kunne komme til at kunne lade sig gøre.
1: Der venter politikerne i Randers en vanskelig afgørelse i aften.
0: Udvalget for Teknik og Miljø skal nemlig tage stilling til, hvordan den omdiskuterede forlængelse af Ringboulevarden skal føres gennem byen.
1: Oprindeligt skulle vejen løbe gennem et grønt område i bydelen Dronningborg, men det satte en flagermuskoloni en stopper for.
0: Alligevel mener formand for Miljø- og Teknikudvalg i Randers og medlem af Dansk Folkeparti, Frank Nørgaard, at det er løsningen.
4: Alle de andre løsningsforslag, det er nogen, som på en eller anden måde går ind og generer enten borgere eller virksomheder, eller på anden måde gør det mindre attraktivt at ville bruge Ringboulevardens forlængelse.
1: Kolonien af flagermus er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, og der er der også 6 alternative forslag til ruten.
0: Men dem er Frank Nørgaard ikke udvalgt fan af.
4: Vi skal selvfølgelig have respekt for naturen, det dyreliv, der er der, men vi skal så sandelig også have respekt for de mennesker, der bor ude i området. Og jeg ser faktisk mange af de der alternative forslag som dårlige nødløsninger på at komme i mål med den her Ringboulevard.
1: En 16-årig dreng fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
0: Han er sigtet for grov vold ved at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv i går formiddag ved Bispehaven i Aarhus Vest. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi til Ritzau.
1: Den 16-årige dreng er også sigtet for forsøg på grov vold ved at have stukket ud efter en 19-årig mand. Og ifølge pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Anne Tidemand, er den 18-årige kvinde ikke kommet kritisk til skade.
0: Der er heller ikke noget, der tyder på, at gårdsdagens knivstikkeri er bandet. Relateret. Det virker til, at den her gruppe mennesker er blevet uvenner, muligvis i forbindelse med en narkohandel, lyder det altså fra Anne Tidemand.
1: Mere fredeligt står det til i vejret. Lidt eller nogen sol, også muligheder for byer, hist eller her, hvor de lige dukker op, det kan vi ikke sige noget om. Præcis temperaturer mellem 18 og 23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: P4 Trafik. Nu er der kortvarigt helt spærret for den nordgående trafik på E45, der har kurs mod Horsens. Det er mellem 58 Hedensted og Mering Resteplads, og det trækker altså også kø efter sig. Derudover så er det også et område, hvor der er overledning på trafikken, eller på, på trafikken, det vil sige, at både nordgående og sydgående skal dele som samme side af vejen. Det trækker derfor altså også lidt kø i sydgående retning. Men der er altså lige nu kortvarigt helt spærret for den nordgående trafik på E45. Det er mellem Hedensted og Mering Resteplads.
2: God morgen
6: med P4.

0: break my heart.
1: Du er lige på med Break My Heart, så er det blevet clickbait-tid.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Vi kaster os ud i det, Thomas. Jeg kan se på dig, du er skarp i dag.
4: Altså, jeg har jo bevæget mig mest i den gule, kæmpe bjælke. Jeg har sjældent set så stor en bjælke på DR.dk, som selvfølgelig handler om, om regeringsforhandlinger og grundlaget, som nu er på plads.
1: Ja, men det er jo også, fordi vi har ventet på det nærmest, jeg ved ikke, i 70 dage eller sådan noget.
4: Jeg krydser fingre for, at en af dem er der iblandt.
1: Okay.
2: Nummer 1.
1: Firkløver eller rødkløver, kolon, landbruget kløver ny regering midt over.
4: Ja, det går jeg ud fra, at det er landbruget, der jo ikke er, ser frem med stor for, de ser ikke frem med stor fortrøstning mod den her nye regering.
1: I hvert fald ikke formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Han var rimelig vaks ved haveloven og lagde en hurtig video op på Facebook, da det blev åbenbaret, at Mette Frederiksen hun havde kurs mod Odense. Mm-hmm. Og han sagde, at jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og dansk fødevarevirksomhed. Og det var jo, Mette Frederiksen sagde ikke meget, men hun nævnte jo nemlig dyr, ja, som en del af regeringsgrundlaget, og det kunne jo bare et gæt herfra handle om det med svinene.
4: Det er muligvis den værste regering, han kan komme i tanke om.
1: Men det var et point. Mm.
2: Nummer 2.
1: Direktør får en over skinnebenet.
4: En direktør, der får en over skinnebenet. Nu ved jeg jo, at du godt lide at lege med de der. Så, altså, når du nu siger skinneben, ja, er det så er vi over i DSB, og de der køretider, der, når man nu ikke kan overholde dem, så kan man jo bare forlænge dem.
1: Det var præcis, hvad den historie den går ud på. Den kom jo i går, ja, det her med, at det går jo altid ikke særlig godt for DSB. Så derfor så var direktøren ude at sige, at så kom der nok nogle færre afgange, og togturen tog også noget længere tid.
4: Så er det meget nemmere at overholde.
1: Jamen præcis. Ja. Det har han ikke fået ros for. Altså pendler og politikere, de står simpelthen i kø for at skælde ham ud over, at han har sagt det. Og nu er han så blevet interviewet igen, og han siger sådan et eller andet om, jamen der er jo udfordringer over det hele. Det lyder jo som om, at manden han er lidt presset. Jeg tænker og håber, at der måske kommer en god løsning i morgen. Ja. Jeg ved det ikke. Nej. 2 point.
4: Mm. Ja.
1: Ja, ja.
4: Mm, det kan blive.
2: Nummer 3.
1: Det

0: en kado. Altså, de har også en kado i København, og det er den i København. Det er bare for at sige, det er den i København, der har fået 3 stjerner.
1: Nå, okay. Det er bare et godt navn, kado. Men jeg kommer ikke så fine steder så ofte, så jeg ved det ikke.
0: Du er fra Viborg, som uldvarebeskinnet. Det bliver jo, hvor det er.
1: Kan de lave en hotdog? Så er jeg med.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Ja, jamen, det var 3 ud af 3.
0: Det var da 3 ud af 3. Tillykke med det.
1: Ja,
0: det er lang tid siden. Ikke så lang tid som regeringsforhandlingerne, men alligevel.
1: Alligevel.

0: Christoffer Ham med gitaren. Og lige præcis den sang, den kan man også stemme på, hvis man hopper ind på DR.dk på den der top 100.
1: Altså, hvordan hulen er en sang, der er så ny kommet derind, det er mig ubegribeligt. Altså, ja, nu er jeg lige inde og tjek. Irony er der også med ham, men altså, han har skrevet Tulips, Bad, I Hope This Song Is For You.
0: Det kan jo være, der er nogen, der godt kan lide den her, Thomas. Det er bare
1: crazy,
0: en mulighed.
1: Crazy Against the Odds. Altså, han har jo lavet så mange sange. Jeg synes alligevel, det er ret vildt, at man tager sådan en helt ny sang, som man ikke engang har fået tid til rigtig at smage på, og så sige, det er blandt de bedste danske sange. Det synes jeg, det er meget frækt, når han har lavet så mange andre gode.
0: Jeg kan høre på dig, det er nok ikke lige den, der så får din stemme.
1: Jeg kunne aldrig drømme om at stemme på den af mange grunde.
0: Nej, hvor mange sange er Christoffer repræsenteret med? To?
1: Jeg kunne to, vil man så, altså, kunne man jo så sige, fordi han er jo en kæmpe hitmager de seneste 10 år eller noget i den retning. Ikke? Men altså, Irony og ham med gitaren, det er det, man kan stemme på, hvis man er stor Christoffer-fan. Jeg synes, det er underligt, at en helt ny, uprøvet sang ryger ind.
0: Ja. Der er så meget, du ikke forstår, men man kan stemme indtil på søndag kl. 14, når man har 5 stemmer at gøre godt med, og det er inde på dr.dk/top100, og på mandag, der bliver det åbenbaret, hvilke sange der er på listen.
1: Er det der er sådan et eller andet stort show også, eller er det sent? Det ved vi ikke.
0: Det ved jeg ikke lige.
1: Der er et stort show også på et tidspunkt, som bliver rasende fedt, og hvor en masse kommer og spiller nogle af de her sange også. Måske kommer Christoffer og spiller ham med gitaren, hvem ved.
0: Men det kan da godt være.
1: Ja, det kan sagt være. Jamen, det er også en ny sang, så jeg kan godt forstå, at det er fedt at få den.

0: promoveret, og det vil musikerne jo gerne.
1: Ja, ja.
0: Jamen, jeg forstår det ikke.
1: Nej. Men altså, jamen, jeg har sagt.
0: Ja, men det er dejligt. Ja. Det er dejligt at diskutere musik.

P4 Trafik med godt nyt til jer. På E45 nordgående med kurs mod Horsens. Nu er der blevet genåbnet for trafikken i forbindelse med det her uheld lige efter 58 Hedensted. Det er altså begge spor, der er åbne til jer.

0: Altså Thomas, vi bliver simpelthen nødt til at forlade Sissel, fordi der er noget spændende, der sker ude i Grenaa.
1: Vi skal have fragtet 4,1 meter langt Lego-klods-skib af kongeskibet. 225.000 Lego-klodser er samlet og er nu klar til at blive flyttet, eller hvad, Tim?
2: Ja, de står simpelthen, og jeg ved ikke, om I kan høre den her af vand i baggrunden, som vi bedst kan beskrive som en meget fancy pandeløfter. De er simpelthen i gang med at få det her kæmpe store 4 meter lange skib ud, og jeg synes godt nok, at næverne, de sidder helt op i halsen på mig. Men jeg kommer lige herover til dig. Kommer lige over på den her side af dig, Jack. Jack Rosendahl, du har jo været med til at samle de her næsten 250.000 brikker, der er i det her skib. Hvordan føles det, at den her bliver kommet ud af lastbilen nu og bliver vist frem til offentligheden?
3: Jamen, lige nu der er det jo rigtig spændende. Vi skal se, om vi kan få den ud i et stykke. Men altså, at få lov til at komme ud og vise den frem andre steder i parken, det er jo noget særligt. Det er jo ikke så tit, vi får lov til det med vores modeller. Så det er jo ekstra sjovt at være med til. Men også lidt spændende lige nu, kan jeg fortælle dig. Sådan der. Som du kan se, så er vi lidt bange for. Den er altså ret høj også, og lastbilen, vi er jo ikke vant til at køre vores modeller ud i ud af parken, så vi er jo ikke lige vant til at transportere sådan nogle store ting, kan man sige.
2: Ja, det er jo noget af en operation det her, fordi du står simpelthen med en kost og holder det her, den her side af lastbilen oppe, for at de kan få modellen ud. Når jeg sidder og kigger på det her skib, man får jo helt sådan en barnlig glæde af at stå og kigge på den. Altså, hvordan har det været for dig at bruge 800 timer på at samle det her kæmpe skib?
3: Jamen altså, det er jo, det bliver et arbejde, men man skal også være lært noget specielt og kunne lide at bygge med klodser. Fordi som du siger, 8 timer hver dag, det er også meget. Men der er noget tilfredsstillende, og når man ser det nu her, så kan man jo gerne være glad for det arbejde, man har, og det arbejde, man har gjort. Så det er jo super lækkert at kunne få lov til at være med til sådan noget.
2: Ja, når jeg står og kigger på den, man kan simpelthen se hver eneste lille klods, det er bygget op af. Og hvis jeg lige bukker mig lidt ned her og kigger ind, der er jo simpelthen døre og mennesker, der går rundt. Og så skal man da heller ikke glemme, at kongen og dronningen også står oppe på toppen af skibet og vinker fint ud. Hvor mange af de her små detaljer kan man finde rundt omkring på skibet, hvis man kigger godt efter?
3: Jamen, vi håber, at vi har lavet et byg, der er så interessant, at man kan få mange timer til at gå med at kigge på det. Det er en balancegang mellem, hvor detaljeret det kan blive, og hvor små detaljerne kan være, for det skal også kunne holde i mange år. Vi kunne sagtens bygge det endnu mere detaljeret, men så er der chance for, at det går i stykker over tid, da det skal stå udenfor i hvert fald 8-10 år endnu. Så, men vi håber da, at vi har fået en detaljegrad, der gør, at folk synes, det er spændende at kigge på i mange timer.
2: Ja, og nu kommer kongen jo og kongeparret sandsynligvis også forbi her. Håber du på, at de vil kunne komme forbi og se det her skib? Og hvad håber du så i så fald, de får øje på?
3: Jamen altså, det kunne være super fantastisk, hvis de så, at vi har bygget Dannebrog. Nu var jeg så heldig også så dem i Odense i går, hvor de lagde til og var nede og viste. Der havde vi jo ikke skibet med, Lego-skibet her. Så det er ekstra interessant, hvis de gad at stoppe op og kigge her. Men vi er her også for børnenes skyld, det skal vi ikke glemme, og barnet i sjæle.
2: Ja, for de første 200 børn kan jo komme forbi og samle et lille mini-version af det her sammen med dig.
3: Det er korrekt. Vi har simpelthen sørget for, at de første 200, der kommer, de kan få lov til at bygge en mini-mini-model af kongeskibet her. Og de skal ikke være nervøse, vi har også taget instruktioner med, og vi står og hjælper gerne til.
0: Ja, og Thomas, jeg kan se på dig, du er jo ikke barn, selvom du godt kunne tænke dig at komme derud.
1: Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. At få lov til at bygge sådan en lille mini. Jeg er godt at høre, at kongen holdt fast i den der lidt vilde transport og stadig står.
0: Ja, det synes jeg.
1: På dækket.
0: Altså det rigtige kongeskib, det ligger jo til klokken 10. Det er der, kongeparet ankommer. Og vi skal også omkring det i den sidste time, det kan jeg mærke, fordi de skal opleve så mange spændende ting
1: ude
0: i Grenaa. Det er jo ikke kun, kun Lego-skibet.
1: Der er også bålmad.
0: Der er også bålmad, og så er der noget andet, som jeg er faldet over, men det vil jeg ikke lige fortælle dig om endnu. Ja, det er noget spændende.
1: Exciting. Mm-hmm.

0: Parra og Jenny i Dracula. Og så skal vi til en kunstner, som også har en sang på Brutolisten Top 100.
1: Oh ja, som ja. Man også kan stemme på. Ja. Det er jo en klassiker. Den har jeg kørt rundt på Sydfyn sammen med min dejlige kone i min forældres lånte bil. Mm-hmm. Og så har vi kørt rundt til vejboderne, og så brugte vi de mønter, der var i bilen, til at købe jordbær med blandt andet, mens vi lyttede til lige nøjagtigt den her. Så der er mange minder
0: ja.
1: Med den. Det er en god sang.
0: To West, en sang om kærlighed.

0: Om kærlighed, den kan du altså også stemme på. Jeg synes, det er svært, man kun har 5 stemmer at gøre godt med.
1: Umuligt.
0: Umuligt.
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Simple Minds her med Don't You Forget About Me. Klokken er 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager sig imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioavisere bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Her P4 Trafik, der er som sagt helt hul igennem til trafikken på E45 nordgående mellem 58 Hedensted og Mering Resteplads efter et tidligere uheld. Men vi har altså stadigvæk lidt kø, der stadigvæk strækker sig. Det er altså nede fra umiddelbart lige efter, I kommer forbi Hornstrup og op til Hedensted. Der kan I altså stadigvæk opleve noget meget stillestående kø igen, det var i nordgående retning.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Hedegaard og Lukas Forkammer i Happy Home. Og det må man sige, at Marienborg er. Jeg har lige set nogle billeder, hvor man kan se, at statsminister Mette Frederiksen går arm i arm med Pia Olsen Dyhr fra SF ind på Marienborg, hvor møderne de jo altså begynder lige om lidt.
3: Ja. Jamen altså, hvordan skal det ikke ende? Vi er jo alle sammen spændte på, hvordan indholdet bliver.
2: Ja.
3: Det ved vi jo ikke endnu, og derfor så har vi talt meget om det, vi ved, nemlig hvad den nye regering består af. Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Det er sådan set det eneste, vi ved. Og det spørgsmål, vi har kredset om, det er jo, hvad hulen skal den så hedde?
2: Kim, han foreslår Tidsel-regeringen, fordi tidsler stikker og er modbydelige mod dem, der kommer i nærheden af tidslerne. Men flot blomstring, hvis den når det, inden nogen hakker den om.
3: Ja, en anden lytter har skrevet bjørneklo, fordi det er en uønsket plante i Danmark. Vi har jo kredset omkring planteverdenen, fordi Martin Lidegaard, han var ude og kalde den sådan symbolsk for firkløverregeringen. Han havde lagt et firkløver på en græsplæne.
2: Ikke? Ja, lige nøjagtigt. Ikke hvilken som helst græsplæne, Marienborgs græsplæne.
3: Ja,
2: og det var derfor, vi gik i planteriget.
3: Det er nemlig det, men det er ikke kun negative bud, vi har fået. Vel, Per, han skriver...
2: Kovrose, den er kendt for sine smukke, blålige og rødlige nuancer på løvet frem for selve blomsten.
3: Og det gælder om at have debatten om, hvad den skal hedde nu, fordi lige om lidt, der går det jo løs med debat og snak om selve indholdet af regeringen, som selvfølgelig er det vigtigste. Men den her debat, den kommer nok til at vare noget tid, fordi det kommer til at hedde noget forskelligt, den her regering, alt efter hvad for en politisk fløj, man måske tilhører. Kunne man forestille sig?
2: Ja, ifølge Steffen Hjaltelin, tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, så bliver det nok en kamp mellem journalister, politiske modstandere og så regeringen selv, der jo nok vil forsøge at kalde den noget positivt, som de håber hænger ved.
4: Altså, der er rigeligt ved konsulenter til, at det kan blive bare, blive bare bogstaverne. Jeg tror, det bliver en kamp mellem firkløverregeringen, og den er sådan, den er jo ikke så farvet i bogstavelig forstand. Og så tror jeg, at de blå vil komme til at forsøge at få det til at hedde en rødkløverregering, fordi det ligesom skal, altså, det skal følge med den her historie, at nu har Lars Løkke overgivet sig, og nu har han bekendt kulør og vist, at han i virkeligheden er rød indeni.
3: Der er meget på spil. Ja, vores fokus har jo været, kan vi godt sige, på planteriget, ikke?
2: Jo, men der er jo faktisk rimelig mange, Thomas, som har udvidet det af sig selv.
3: Jamen, jeres kreativitet, den kender ingen grænser. Rødderne, de fortsætter bare ud i det uendelige. En lytter skriver for eksempel, synergiregeringen. Fordi vil man samarbejde, så bliver effekten større. Altså 2 plus 2 giver lige med 5 er et bud.
2: Ja, så er der også et andet bud, som går på, at den skal hedde Slyngelkvartetten. Der er ikke nogen yderligere kommentar.
3: Nej, Bo fra Horsten skriver, at den skal da hedde Blindtarmsregeringen. Alle ved, den er der, men ingen ved, hvad den er der for.
2: Det er nogle hårde bud, synes jeg.
3: Det må man sige, men det er der plads til.
2: Det er der, og der er også plads til flere bud ind på sms'en. Altså øst før beskeden. Altså øst mellemrum, skriv din besked, og så send den til 12:12.
3: Og så er det jo altså i eftermiddag. Jeg har ikke haft for god held med det der med tider og sådan noget i løbet af i dag. Men nu prøver jeg. I eftermiddag kl. 16 er vi enige om det, Bente?
2: Ja, fuldstændig.
3: Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard præsenterer regeringsgrundlaget for den nye regering. Det er vist nok statsministeriet, der siger det. Selve regeringen og ministerne præsenteres jo så i morgen.
2: Ja. Klokken 16.
3: Også det?
2: Ja.

0: August Højen med kaster mig ud i, og jeg ved, hvad du vil nu. Nu er du ved at undersøge, om August Højen, ja, han også er på listen.
1: Det er jeg lige nøjagtig, og det er han ikke. Til gengæld, når man skriver AUG, så det, der dukker op, når man søger på det, det er Pia Rauk med regnværsdag i november.
0: Ja, men det er jo faktisk meget sjovt, fordi at det er jo netop fra alle musik, altså alle kanaler i DR, der spiller musik, så derfor så er udvalget også virkelig, virkelig bredt. Det er også klassisk.
1: Det er
0: altså,
1: et fabelagtigt udvalg.
0: Ja, Tango Jalousi for eksempel.
1: Er den der også?
0: Ja, det er den.
1: Ind og stem inde på dr.dk/top100. Nu skal vi lige vende snuden, den royale snude, mod Grenå, som jo får kongelig besøg. Vi har allerede sørget for, at der er en Lego-model.
0: Ja.
1: Af kongeskibet, der er klar til beskuelse.
0: Ja, men det rigtige kongeskib, det ligger der også. Det ankommer klokken 10, og så træder Frederik og Mary fra borde, kongen og dronningen, og de skulle altså opleve en hel masse i Grenå i dag.
1: Du må gerne skrue ned for den der, hvis det er sådan, det irriterer lidt. Jeg kan fornemme, den er... Det er lidt svært at bevare.
0: Ej, men jeg synes, det er jo godt at få sat stemningen. Men nej, det er jo bare, fordi jeg faldt over noget sjovt, fordi de skal, jo... Altså, vi runder jo, hvad de skal, men de skal blandt andet på byvandring i Grenå. Og der faldt jeg over, at de skal kigge på et gavlmaleri i Lillegade, som portrætterer forskerparet August og Marie Krogh.
1: Der må du lige hjælpe, fordi det er
0: jeg
1: ikke
0: heller
1: helt skarp
0: helt,
1: på.
0: Nej, men ved du hvad, det er faktisk en meget sjov historie. Der er en, der hedder Hanne Sindbæk, hun er forfatter, hun har faktisk skrevet en bog om dem. De kom hjem fra Amerika-damperen i 1922, og så havde de noget i kufferten, der skulle ændre Danmarks historie, nemlig opskriften på insulin.
1: Hold da, ja.
0: Og ikke nok med det, også altså eneretten til at producere insulin i Skandinavien.
1: Det lyder som et rigtigt forretningseventyr, der kan ende altså i appelske dimensioner.
0: Jamen, og det er nemlig, og det er det, der er det sjove. Det der så sker, det er, at der er også nogle brødre, der hedder brødrene Pedersen, som på en eller anden måde bliver deres kæmpe konkurrenter, og Pedersen-brødrene, de får startet en konkurrerende virksomhed til den, der hedder Krogs Nordisk Insulin. Desværre var det bare Pedersen-fabrikken, der blev til Novo Nordisk. Kan du ikke se?
1: Altså, at Novo Nordisk måske i virkeligheden kunne, med ikke så mange forviklinger og andre ting, andre sliding doors, kunne være endt i Grenå.
0: Ja, de rivaliserede i 64 år, indtil de i 1989 faktisk fusionerede.
1: Nå.
0: Men altså, I ved jo, at Novo ligger ligesom ikke i Grenå, men tænk sig, hvis det havde gjort.
1: Ej, hvor interessant.
0: Er det ikke vildt?
1: Jo, fed historie.
0: Ja, og jeg har set det der gavlmaleri, altså et billede af det, og det er virkelig flot.
1: Altså, der er så mange spændende ting. Vi dykker ned i det program og snakker mere om det i løbet af den sidste times tid her, ikke?
0: Det gør vi.
1: Vi skal også lige omkring, fordi altså, uden mad og drikke, du er helten ikke.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Yes.
0: Yes, det kan jeg fornemme, at du har noget.
1: Ja, for hvad byder man sådan en konge på?
0: Ja, det ved jeg da ikke.
1: Nej, det
0: ved jeg ikke. Ude i Grenå.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Du ved det.
1: Vi skal have tændt op for snakken.
0: Okay.
1: Om lidt.
0: Så langt, så godt.
1: Ja.

0: Det var Lis Sørensen her med Du tænder lys.
1: Vi kigger videre på programmet for turen til Djursland, den royale tur på Norddjurs, i Norddjurs Kommune. Og jeg gjorde jo nøjagtigt, ligesom jeg gør, når vi er på kursus. Ja. Jeg sprang direkte til frokosten. Ja. der kan jeg jo se, at kongeparret skal omkring Skovskolen i Djursland. Det er dem, der uddanner landskabsingeniører, skov- og naturteknikere, naturvejledere og sådan noget. Og der er de vært ved en frokost over bål.
0: Ja, det var faktisk meget godt fundet på.
1: Og da jeg så, ja, det er det nemlig. Det er rigtig godt tænkt, for jeg kom til at tænke på Nak og Ed. Da Nak og Ed var i Gribskov, dengang kronprins Frederik havde inviteret Nikolaj og Jørgen på jagt på den royale jord.
0: Det må alligevel have været lidt et pres for Jørgen.
1: Det tror jeg også, det var, fordi hvis de ikke skød noget, altså hvis de ikke ramte det, så ville menuen have stået på guldfisk. og der kunne man godt fornemme, at det var ikke så godt.
0: Ej.
1: Men heldigvis, jamen, skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da en buk dukkede op.
2: Skød. Du fik den.
3: Det lød godt. Det lød godt.
2: Ej, hvor er det
3: godt. Det lød rigtigt, ikke?
4: Den gik ned.
3: Ja, den ligger der.
1: Ja, så der var altså buk i gryden, og nu ved jeg jo ikke, hvem Skovskolen på Djursland har entreret med til at tilberede deres bålmad, men det virkede som om, at Nikolaj han ramte cirka lige så meget plet med sin gryde og ild, som Jørgen gjorde med sit gevær.
2: Ej, jamen prøv at høre. Det er helt genialt.
3: Skal vi ikke starte med ryggen? Jo. Altså for at smage kødet rent først? Fin smag.
2: Ja, super.
4: Ej, må lave
2: det. Altså, det er godt.
4: Super. Det er jo... Skal vi ikke lige klinge glas?
2: Jo.
4: Skål. Tillykke. Til skøtten. Tillykke med fantastisk mad. Smager mere.
3: Så tænker jeg, at vi skal prøve noget af indmaden. Og det kunne sagtens være det der lever.
2: Det er mørt. Det er lækkert.
4: Og altså, den her blanding, du har lavet. I min fars ånd mad, det her, kan jeg godt lovne.
1: Prøv at tænke, hvis man får kongen til at sige, den her mad, du har lavet.
0: Ja.
1: Altså, virkelig lækker. Forhåbentlig går det lige så godt i dag, når kongen kommer til Grenå. Og så kan man jo altså ikke sige Nak og Ed, Bente, uden man kunne lige fornemme det i baggrunden. Balstyrko har spillet. Og Balstyrko ligger også på top 100 brutolisten, som du kan stemme på ved at gå ind på dr.dk/top100. Så derfor skal vi selvfølgelig høre den. På den måde, så kan du være med til at finde de 100 bedste sange nogensinde. Den her, den har faktisk... Måske skal jeg stemme på den. Jeg ved ikke. Jeg har ikke
0: set på dig.
1: Nu er.
0: Du har jo kun 5 stemmer, husk det.
1: Det er også den. Den er rasende god.

0: af mig.
1: Balstyrko med intet stopper helt.
2: Det gør trafikken heller ikke. Hvordan ser det ud?
1: Jo, det gjorde den faktisk.
2: Nå,
1: der er ikke noget. De er gået.
2: Der er rødt lys ud til trafikken. Lad os håbe, det hele det kører så. Så hører vi fra dem, hvis der skulle ske noget.
1: Det håber vi.
2: Godt.
3: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
4: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
3: Ja.
5: Altid i liste.
3: Hvad er det, du godt kan lide?
4: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
5: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
4: Han må godt smide lidt.
5: Okay.
4: Gummistøvlerne.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Sofie i 1998, hermed alene og en love.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag tager lokalpolitikere i Randers igen hul på en heftig debat om forlængelse af den ringboulevard, der løber gennem Randers.
0: I 2023 blev vejen placeret tæt på 120 villaer i bydelen Dronningborg, og det udlyste heftig debat, og projektet blev sat i bero, men nu er 6 muligheder igen i spil.
2: I kølvandet på debatten i 2023 er det vigtigt, at der nu bliver taget en endelig beslutning, mener næstformand Anker Bøje fra Østbroen.
3: Vi skylder i hvert fald borgeren derude i Rismelle Kvarteret med, at vi egentlig får sat en retning om, hvor man tænker, at det her det skal være hen. Det er i hvert fald vores første prioritet.
0: Oprindeligt skulle vejen gå gennem et grønt område i Dronningborg, men en koloni af flagmus, der er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, bremsede planen.
2: Kommunens forvaltning mener ikke, at reglerne kan fravise, og derfor afviser næstformand Anker Bøje, at politikerne skal kigge i den retning.
3: Hovedforslaget, det blev jo aldrig til noget, så lang tid de her flagmus er i området. Og det er jo ikke bare flagmusen, det er også deres fødested, der egentlig er fredet, så man kan ikke engang bare rykke det sådan 15-20 meter, 50 meter til siderne.
0: Udvalget skal træffe en afgørelse i aften. Herefter er det forventningen, at debatten ryger videre til kommunens økonomiudvalg og byrådet.
2: Vi får en grønnere regering med mere fokus på børn og uddannelse, siger landsforperson for Radikale Venstre og byrådsmedlem i Skanderborg, Anne Heager.
0: I aften meldte Mette Frederiksen ud, at den nye regering kan dannes, og at den kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Anne Heager har set store dele af regeringsgrundlaget, og hun glæder sig til, at det skal præsenteres senere i dag.
4: Vi har kæmpet for at få Danmarks grønneste regering nogensinde, og en regering, der investerer mere i børn og i uddannelse. Og i eftermiddag kan vi jo præsentere vores regeringsgrundlag sammen med selvfølgelig de andre tre partier, og det glæder vi os rigtig meget til.
0: Regeringsforhandlingerne har bølget frem og tilbage, og det endte med at tage 69 dage, før enderne kunne mødes.
2: Men Radikale Venstre har været forhåbningsfulde gennem forhandlingerne, siger Anne Heager.
4: Dels har vi vidst, at der var brug for vores mandater, og dels har vi jo haft en stor fællesmængde altså med de tre andre partier, vi nu har gået i regering med. Og derfor har vi jo på den måde troet på, at det her ville kunne komme til at kunne lade sig gøre.
0: En 16-årig dreng fremstilles lige nu i grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
2: Han er sigtet for grov vold ved at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv i går formiddag ved Bispehaven i Aarhus Vest, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi til Ritzau.
0: Den 16-årige dreng er også sigtet for forsøg på grov vold ved at have stukket ud efter en 19-årig mand.
2: Den 18-årige kvinde kom ikke kritisk til skade, og ifølge pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Anne Tidemand, er der ikke noget, der tyder på, at episoden er banderelateret.
0: Det virker til, at den her gruppe mennesker er blevet uvenner, muligvis i forbindelse med en narkohandel, siger hun.
2: Vejret er ligesom regeringen en blandet landhandel, lidt eller nogen sol, men også muligheder for byer, hist og her.
0: Det bliver sådan set lunt i dag, vi får temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Og så bare svag til frisk vind fra syd, øst og syd.
1: Det her er P4.

0: Stine Bramsen med Mother Earth.
1: Hvad skal barnet hedde? Er det store spørgsmål omkring den regering.
0: Som Mette Frederiksen er nedkommet med efter...
1: Ja.
0: Ja,
1: det,
0: lang tid.
1: Det var noget af en barsel.
0: Nej, det var ikke 9 måneder, men det var, det føltes, det var lang tid.
1: Det føltes næsten som 9 måneder.
0: Ja.
1: Og vi skal ikke ind på, hvem der er far, hvem
0: nej,
1: der er mor, eller noget
0: ikke.
1: Som helst, og hvordan det nu går. Det, vi er ude på, det er jo, hvad skal barnet hedde?
0: Ja, og det er sådan set Martin Lidegaards skyld, fordi han åbenbart på et socialt medie i går havde taget et billede og lagt op, der forestillede ja. Græsplænen på Marienborg, og oven på plænen lå et firkløver.
1: Og det ligger jo også lige til højrefoden. Problemet er bare, at den har Slytter allerede taget tilbage i 80'erne. Ja. Så derfor så har vi jo i løbet af morgenen fundet på alle mulige andre navne, mest i planteriget, og kæmpe tusind tak for alle de ufattelig kreative forslag, der er kommet der. Vi har så flyttet den videre til at sige, hvorfor bare lade det være omkring planteriget?
0: Ja, og det er faktisk... fordi det var der også mange af jer, der havde gjort. I gad ikke rigtig den med haven.
1: Nej. Lige nøjagtigt. Men der er dog stadig plads til have bud. For eksempel Lars i Mørke, der skriver...
0: Ja, nå ja, det er rigtigt. Dansk hed Valmue-regering, skriver han. Det er en smuk, rød og dansk blomst, som er længe om at springe ud, og som ikke holder sommeren over.
1: Okay, det er meget skægt, at den ikke holder sommeren over. Det er meget godt tænkt alligevel, det der for Lars. Så har vi også en lytter, som mener, at den skal hedde Rædselskabinettet.
0: Uha.
1: Ja, og lytteren har været en smut i ordbogen. Der står nemlig, samlet mængde af noget, der vækker forargelse, modvilje og afsky. Og det er jo lige nok det, vi hørte fra vores politiske kollega.
0: Steffen Jallelin.
1: Lige nok, at der formentlig kommer til at være en kamp om, hvad skal regeringen hedde.
0: Ja.
1: Alt efter, om man nu er i opposition, eller man er parlamentarisk grundlag, eller en del af regeringen. Ikke?
0: Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at den kommer til at leve med et øgenavn.
1: Man kan næsten ikke forestille sig
0: altså
1: andet.
0: Altså fra de blå, ikke?
1: Jo,
0: ja.
1: Lige nøjagtigt. Mm. Og der er jo masser af muligheder. Det er bare om at sende den ind. Der er også den her Ole fra Ry. Han skriver, at det kunne også være sene regeringen. Altså, de blev dannet meget sent.
0: Nå.
1: Og så er sener, altså når du, altså, de er træls og tyk i.
0: Ja.
1: Sådan en scene, når man får sådan ind i munden.
0: Ja, ja. Jeg har lidt svært ved at forestille mig, at en regering skal have sene regering, men altså, det er jo forslag.
1: Jamen, der er jo også farm. Der er simpelthen så mange her, når jeg lige bladrer ned igennem. Jamen, F, det er SF.
0: Mm-hmm.
1: A, det er Socialdemokraterne. Ja. R, det er Radikale. Det skulle godt nok være et B, men så går det jo ikke op, skriver Torben fra Horsens. Og M, det er Moderaterne, altså farm.
0: Ja.
1: Og det passer jo også lidt med deres anti-farm, altså opgør mod landbruget holdning.
0: Ja.
1: Farm-regeringen.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad Landbrug og Fødevare vil sige til det.
0: Ja,
1: det
0: jeg tror ikke, den kommer til at hedde det.
1: Det tror
0: men
1: jeg.
0: Meget sjovt bud.
1: Simpelthen. 12-12, Øst Mellemrum før beskeden. Så ender den hos os.

0: sætter sig med, gør det hele forfra. Det tror jeg ved Gud ikke, de har lyst til dem, vi skal snakke om nu.
1: Nej, fordi vi kender det jo godt. Vi har faktisk haft følelsen af det. Du er ude at spise, og der er jo altså ganske mange valgmuligheder på det der menukort, man sidder der, ikke?
0: Ja.
1: Skal det være oksekød? Skal det være kylling? Skal det være vegetar?
0: Ja. Skal det være én ret? Skal det være tre retter? Og hvad med vin? Og skal man i virkeligheden hellere have øl? Eller måske skal man køre og skal have noget saft? Eller måske kunne det også være lækkert med en kold sodavand?
1: Og når man så sidder, jo flere man sidder ombord, jo sværere er det jo at blive enige. Specielt hvis man skal være enige om, at man skal have det samme. Det er svært at beslutte sig for, hvad det skal være. Og lidt den samme ubeslutsomhed har politikerne på Christiansborg de seneste 69 dage altså været igennem.
0: Men nu står vi altså med en ny regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og den kunne jo altså meget vel have set anderledes ud.
1: Ja, for Venstre tilbød jo Lars Løkke og Moderaterne at få meget af politikken gennemført. Ja, nærmest hele politikken hører man jo den borgerlige side kritisere Lars Løkke for her i dag, ikke?
0: Ja, men der var bare en lille detalje, fordi Moderaterne skulle fungere som sådan en lille mellemret. De skulle være støtteparti og skulle jo altså ikke være en del af, hvad kan man sige, sådan den store menu, en del af regeringen.
1: Og det her, det er altså noget oppositionspartierne kommer til at fokusere på i dag. De gør det sådan set allerede. Det er Steffen Hjaltelin, der siger, det er politisk analytiker, tidligere strategisk og rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
2: Da Troels Lund var kongelig undersøger, hvor man lavede et regeringsgrundlag, der blev lavet på få dage, men det havde til formål at vise, at Lars Løkke kunne få alting derover sammen med de blå, hvis han bare undlod at blive minister. Og det takkede han jo pænt nej til, som vi kan huske. Men nu kommer så anden del, nemlig at fordi nu bliver der fremlagt regeringsgrundlag for den her, det her røde lilla. Og det kan man så lægge op ved siden af, så man har den, særligt på den økonomiske politik, kan man se, hvad VLAG kunne tilbyde Lars Løkke, og så hvad han har fået overstøttet af Pelle Dragsted. Og så er, tror jeg, formålet, at man kan se, at han får ikke helt det samme. Det vil undre mig i hvert fald, og så vil han blive udskammet i forskellige grader af de blå partier i dag, og det startede allerede i går aftes.
1: Ja, den samme ret, den smager forskelligt, alt efter hvem, der tykker i den, og det er jo ikke nok med bare at spise. Vi skal også have noget at drikke, og det er jo altså en rød lilla cocktail, der er blevet bestilt af danskerne.
0: Ja, spørgsmålet er jo, hvordan det egentlig kommer til at blive altså oplevelsen, fordi som Hjaltelin er inde på, så er Pelle Dragsted og Enhedslisten jo altså en del af regeringsgrundlaget.
1: Og der kunne man godt forestille sig lidt, at mødet mellem Enhedslisten og Moderaterne bliver lidt ligesom, hvis man sidder til middag med den der onkel, der bare altid siger et eller andet skørt, eller som man er meget uenig med, fætter eller kusine.
0: Eller dig.
1: Lige nøjagtigt. Så man er sådan lidt træls, træt af at høre på, ikke?
0: Men altså, når man nu gerne vil være med altså ved bordet, når man gerne vil være med i regeringen, altså så er det jo så nu engang sådan i Danmark, at så vil man være afhængig af enten den ene eller den anden fløj. Altså det er jo sådan, stemmerne er faldt.
1: Lige nøjagtigt. Så derfor så bliver det altså spændende, hvordan specielt de her to parter her, de kan mødes, siger Steffen.
2: Så det, der er spændende at se for alle, det er, hvad er det lykkedes at få Pelle Dragsted til at acceptere på den økonomiske politik? Fordi Lars Løkke gik jo til valg på en hel række ting, som skulle give mere vækst i Danmark. Altså selskabsskattelettelser, der har været talt om mellemskat her i forhandlingerne. Ting, som skal give vækst i Danmark. Men det er bare sådan, at de ting, der giver vækst i Danmark, de giver også altid større ulighed. Det er ligesom matematikken i det. Og Pelle Dragsted gik til valg på, at uligheden den skulle falde, og nu i hvert fald, at den ikke skal stige. Så hvad er blevet kompromiset? Hvad er det lykkedes og Lars Løkke at få igennem?
1: Lars Løkke, han får i den grad brug for sine bartender-evner. Så kan du ikke huske i højskolen, hvor han lavede nogle lige velstærke gin tonics, synes jeg kan huske, de sagde, når han skal sidde der og snakke med Pelle Dragsted.
0: Jamen altså, de må have været blevet enige om noget.
1: Ja, det skulle man synes.
0: Fordi det nye regeringsgrundlag, det bliver præsenteret i dag kl. 16.
1: Vi er ret spændte på, hvordan det kommer til at foregå, ikke?
0: Det er vi spændte på. Mm.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Det var Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og nu har vi jo snakket meget og grint meget om navnet på regeringen. Det vigtige, og det er jo det, der bliver åbenbaret i løbet af dagen, det er jo, hvad regeringsgrundlaget det ligesom er. Hvad kommer det til at indeholde? Hvad er politikken bag? Og der er allerede nu begyndt at blive løftet små, bitte bidder, vi kan tykke i.
0: Ja, vi kan se på DRTV lige nu, at Enhedslistens Pelle Dragsted, han står og taler med journalister. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja, han har blandt andet han startede jo sådan her.
0: Mm.
2: Vi har forhandlet hårdt i 10 uger, og nu leverer vi.
1: Og spørgsmålet er jo så, hvad er det så, de leverer på?
0: Altså noget af det, der ifølge Pelle Dragsted bliver leveret på, det er, at det bliver gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
1: Ja.
0: Og inden for 10 år, der skal det være gratis for alle danskere at gå til tandlæge.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Der er bid i den regering, så er der.
0: Det kan man måske godt sige, især hvis man ikke lige tager det næste med, fordi endnu er der ikke noget svar på, hvordan det skal finansieres.
1: Åh, okay. Fik du nævnt, fordi nu begynder de jo lige så stille at trille ind. Nulmoms. Den nye regering vil indføre nulmoms på frugt og grønt og lade transport for børn og unge op til 22 blive betalt over skatten, siger han også.
0: Nej, det fik jeg ikke.
1: Nej, det er jo lige nøjagtigt.
0: Jamen, det er det. Det er nu, det sker jo.
1: Det er lige så stille. Og som sagt, så er det her jo bare noget, Pelle Dragsted, han siger, det er jo ikke noget, vi har set på papir endnu, nedskrevet i regeringsgrundlaget. Det skal vi lige sige. Det er ord, der kommer ud af det parlamentariske grundlag for den her nye regering, kan vi jo godt sige.
0: Og det grundlag, det bliver præsenteret kl. 16:00.
1: Oh, ja.

0: Altså, Thomas Formedagen, de er på forkant med udviklingen.
1: Ja. Fodbold-VM. Det kommende fodbold-VM. Vi er jo ikke med Danmark. Men så kan det måske være, at man kunne finde nogle gode bud på, hvordan man alligevel kan få et spændende VM. Når vi nu ikke er med.
0: Ja, de spørger også, Louise og Rasmus, hvad er du egentlig senest blevet forstyrret af? Og du må ikke sige mig. Nå. Det kan være dit barn, din mor, din partner, Aula, tandlægen, whatever.
1: Ja, mens du prøvede at passe dit arbejde.
0: Ja.
1: Vi runder af med Medina og danser for mig selv.
0: Det gør vi.
1: God dag.

0: Der er radioavis efter den formiddag på 4'eren.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. De 150 millioner kroner kommer fra en privat fond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud, og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter så radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: forkyndes.
1: For snøvsen!
2: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
1: Ja.
2: Og så i går aftes, så skete der noget.
1: Så fik vi et regeringsgrundlag.
2: Ja, eller vi har ikke fået det nu, vel? Men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
1: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
2: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
1: Nå, hvad siger du, Pelle?
2: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
1: Okay.
2: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
1: Ja.
2: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
1: det kan godt lade sig gøre.
2: Altså.
1: Lad os nu se.
2: Lad os nu se. Men altså klokken 16 i dag.
1: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
2: ja,
1: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
2: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
1: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
2: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
1: Dyste mod os. Ja.
2: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
1: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
2: Mere om det der VM-spil om lidt.
1: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
2: Ja,
1: fordi den er jo også åben.
2: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
1: Præcis.
2: Så kvitterer vi med et frokostdong.
1: Altså ind. Lige præcis.
2: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I catch myself, tiptoed around you. Won't ask for help, I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: that's just how I...
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja.
2: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
2: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
2: Jamen, hvor meget?
1: Det er ciffertips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se her.
2: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
1: 6-0.
2: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
2: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
2: Hvad siger du så med Qatar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
2: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
2: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
2: Den vinder
1: England. Desværre.
2: Jeg er på en uafgjort. Jeg er på en uafgjort.
1: Har jo ikke meget til for os for England.
2: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
2: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
2: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
2: Jamen, jeg går til det med en meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
1: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler
1: om. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
2: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
2: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
2: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
2: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
2: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
2: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
2: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
2: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
2: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
2: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
2: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
2: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers bliver det fornemt.
1: Ja, nu gør vi det. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet, fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her VM.
2: Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
1: Præcis.
2: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og
2: er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt. Du kan godt få lige en over snuden.
2: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
6: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
6: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk konkurrent
6: pips,
1: her.
6: Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
6: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Rasmus. Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad okay. har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Du kan man godt forestille sig.
2: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men at se, der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det med versaler, det med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante.
1: Ja.
2: Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig. Fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante. Fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen, det er selvfølgelig i orden, der.
2: Altså,
1: det bare,
2: det er. Det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming, han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
2: du
1: ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp. Det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
2: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Ja, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Nej, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
2: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
2: og det var dengang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der venter politikerne i Randers en vanskelig afgørelse i aften. Udvalget for teknik og miljø skal nemlig tage stilling til, hvordan den omdiskuterede forlængelse af Ringboulevarden skal føres igennem byen. Oprindeligt skulle vejen løbe gennem et grønt område i bydelen Dronningborg, men det satte en flagmuskoloni en stopper for. Alligevel mener Dansk Folkepartis formand for Miljø- og Teknikudvalget, Frank Nørgaard, at det er løsningen.
3: Alle de andre løsningsforslag, det er nogen, som på en eller anden måde går ind og generer enten borgere eller virksomheder, eller på anden måde gør det mindre attraktivt at ville bruge Ringboulevardens forlængelse.
2: Kolonien af flagermus er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, og der er også 6 alternative forslag til ruten, men dem mener Frank Nørgaard ikke, er dem er han ikke fan af.
3: Vi skal selvfølgelig have respekt for naturen, det dyreliv, der er der, men vi skal så sandelig også have respekt for de mennesker, der bor ude i området. Og jeg ser faktisk mange af de der alternative forslag som dårlige nødløsninger på at komme i mål med den her Ringboulevard.
2: Cykler spærrer fortovene omkring Aarhus H, og et nyt svar fra kommunen viser, at manglen på pladser er enorm, det skriver Aarhus Stifttidende. Ifølge forvaltningen mangler der lige nu op mod 5.000 cykelparkeringspladser i området omkring Aarhus Hovedbanegård, og det ærger Socialdemokratiets byrådsmedlem Christian Sommer, der har bedt Teknik og Miljø om at komme med en status på situationen. Med svarene har vi fået belyst, at vi politisk ikke har leveret på ønsket om tilstrækkelig cykelparkering, siger han til avisen. Aarhus Kommune planlægger et cykelparkeringshus ved Hald Sti med mindst 1.800 pladser. Det forventes dog først at stå klar i slutningen af 2030, og selv til den tid vil der mangle pladser, oplyser forvaltningen. Derfor håber Christian Sommer, at byrådet vil prioritere flere pladser ved næste års budgetforhandlinger. Lidt er der nogen sol, men også mulighed for byger. Temperaturer på mellem 18 og 23 grader. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
1: Til formiddag på 4'eren. Du som en sommer.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der må jeg ønske velkommen til Mesa Stadion til historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, okay. Jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er lige så meget måden, Danmark gør det på, fordi de spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Ja!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her legendariske landshold.
4: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling, og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte dem, de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, altså Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe med den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, om den her famøse tilbagelægning, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, og også i min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Come on, get up.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasse!

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: Og sådan, og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er da ja. Danmark, er
0: det?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Nu kan jeg faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Altså, nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Haaland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne blive, altså vinde VM, så har jeg da sådan lidt at være, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn. Altså.
1: Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid et fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også an på taktikken, ikke? Vil du
1: men
2: gerne
1: det er meget fedt
2: dem,
1: også at have den. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den inden om, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor præcis. Hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerur i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde, også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, når du er til det sted.

0: når du ædru. Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inde på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt, ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til. Ja. Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogle gange.
3: Men selvfølgelig,
0: gange,
3: hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig.
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af, men hente et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må jeg meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler er åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212 eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en, der kalder sig Rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, ud over mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig. Men der er en grund til, at jeg lige er lidt pigerlig, eller og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn.
0: Det er også hvad der bliver sagt. Det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, at jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja. Sådan, så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en, ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville
0: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinny fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Hmm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinny.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinny, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså, så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her. Jeg tracker mine kvindelige kollegaers perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
1: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
0: ja,
1: kvinder er fra
0: Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ej, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe
1: fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, Saw You Dancing.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efter 69 dage har Danmark fået en ny rødlilla regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Og det er ikke ligefrem en regering, der vækker begejstring hos Louise Lovring, folketingsmedlem for Venstre og valgt ind her i Østjylland.
3: Det bliver nok lidt bøvlet at skulle favne hele vejen fra Enhedslisten og så over midten, fordi det er jo en mindretalsregering, og med støtte fra Enhedslisten, så bliver det jo svært at, hvad skal man sige, få de blå partier med ind og kunne se sig selv ind i det arbejde.
2: Alligevel har hun og Venstre tænkt sig at gøre alt, hvad de kan for at sætte deres liberale aftryk på Danmark.
3: Det bliver selvfølgelig et stort arbejde, vi skal tage i gang med. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, fordi det er ikke sådan, at vi bare sætter os over i et hjørne og så siger, nå, det var slemt for Danmark, og så må vi håbe, det bliver bedre til næste valg. Altså, vi må gøre, hvad vi kan, og vi må også strække os og gå ind i forhandlingerne med oprejst pande.
2: Og regeringsgrundlaget vil blive præsenteret på Marienborg i dag kl. 16. Udvidelsen af E45 ved Horsens fører igen til en totalspærring i begge retninger. En gammel bro over motorvejen skal nemlig rives ned, og derfor spærres motorvejen i 16 timer den 13. og 14. juni, det skriver Horsens Folkeblad. Mens arbejdet med nedrivning af den gamle bro står på, spærres både Korningvej og motorvejen til og frakørslerne Horsens og Horsens C. Arbejdet begynder lørdag den 13. juni kl. 17 og forventes afsluttet søndag den 14. juni kl. 9. Og trafikanterne vil i perioden blive ledt om på en omkørsel blandt andet via Vestvejen og Vejlevej. I en pressemeddelelse oplyser Vejdirektoratet, at trafikanter derfor skal forvente forlænget rejsetid i perioden. Og Vejdirektoratet anbefaler at undgå at køre på motorvejen og i det vestlige Horsens i tidsrummet, hvis det er muligt. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR-lyd, hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen.
1: Hvad så?
0: Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herovre. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej. Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk, medgive, det er smart, man bruger æggedaleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre dem over til min eks.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå,
0: okay. Personen,
1: så. Ej, så er det jo færre nok.
0: Men det er jo sådan det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Oh,
1: så der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og DR Lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokoststong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen, smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dernede. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst. Men send os en besked med seneste forstyrrelse.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Nej,
1: for hyggeligt. Ja. Nå, ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så det er gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejde.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på

0: 8 uger. Det var en dejlig overraskelse.
1: Ej.
0: Fantastisk forstyrrelse.
1: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret i noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
0: Det er så irriterende.
1: Flere gange om dagen.
0: Jamen, stop det.
1: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen og ringe, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
0: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
1: Nå.
0: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
1: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
0: Det her, det er vigtigt.
1: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
0: Det er fedt.
1: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste gud, det er jo ingen alder.
0: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er
1: 23. Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
0: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
1: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
0: Den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind og tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, og det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fedt.
0: Fordi
3: vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget. Ikke?
0: Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg tænker jo, det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. For vi har nogle kopper, noget muleposer, noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's programmer.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange, så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation osv. på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede. Ja, det er præcis. Hvor der ligesom er, der er tamponer i, og der er ben i. Det er ligesom på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødt på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre, og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går, det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Aha.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag. Vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have også noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart, at efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gyld Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gyld Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som grisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, og du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyldmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
10: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
11: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan er i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
12: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyllemansøer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, deres Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
13: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
14: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
13: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
15: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en lidt til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
16: Det her er P4.

0: Mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med Mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100. Der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem. Og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig. Fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ah.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke?
2: Ja.
0: Man kan vælge mellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.
0: Ja, det synes jeg.

0: Yeah, Julia Senior, move your feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov live, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, og bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Og der er, det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på DRDK-top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, som der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der venter politikerne i Randers en vanskelig afgørelse i aften. Udvalget for teknik og miljø skal nemlig tage stilling til, hvordan den omdiskuterede forlængelse af Ringboulevarden skal føres gennem byen. Oprindeligt skulle vejen løbe gennem et grønt område i bydelen Dronningborg, men det satte en flagermuskoloni en stopper for. Alligevel mener Dansk Folkepartis formand for Miljø- og Teknikudvalget, Frank Nørgaard, at det er løsningen.
3: Alle de andre løsningsforslag, det er nogen, som på en eller anden måde går ind og generer enten borgere eller virksomheder, eller på anden måde gør det mindre attraktivt at ville bruge Ringboulevardens forlængelse.
2: Kolonien af flagermus er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, og der er der også 6 alternative forslag til ruten, men dem er Frank Nørgaard ikke tilhænger af.
3: Vi skal selvfølgelig have respekt for naturen, det dyreliv, der er der, men vi skal så sandelig også have respekt for de mennesker, der bor ude i området. Og jeg ser faktisk mange af de der alternative forslag som dårlige nødløsninger på at komme i mål med den her Ringboulevard.
2: En 16-årig dreng er efter et grundlovsforhør i retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Varetægtsfængslingen sker i forbindelse med et knivstikkeri mod en 18-årig kvinde, der fandt sted i boligområdet Bispehaven i Aarhus Vest i går morges. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi ifølge Ritzau. Den 16-årige dreng nægter sig skyldig i anklagen om grov vold mod kvinden, og drengen er også sigtet for forsøg på grov vold mod en 19-årig mand, som han ifølge sigtelsen stak ud efter med en kniv. Politiet mener, at episoden fandt sted på grund af en uoverensstemmelse blandt en mindre gruppe personer i forbindelse med handel om narko. Den 16-årige dreng er bosiddende i Syddjurs Kommune, og kommunens socialmyndigheder er underrettet om sagen. Det samme er de pårørende. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glad for til at sætte i værk. Men først skal vi... Har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har da
0: en guldpind. Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.
1: Yes, fedt.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4, og lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
0: Velkommen til.
1: Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist overskyet vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er så været inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med små opgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for små opgaver? Så lige nu der er vi der, hvor det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag?
2: Ja. Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid. Men
1: nå, okay.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: må
0: ikke
2: helt.
0: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange gode nummer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt ind alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her, du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, ah, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer jul.

0: skal sætte din egen playliste på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på. Men den tager vi lige bagom, ikke?
1: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
2: Og så får du her Marie K.
3: Og en forsvar. Hey, skal vi to

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Time of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal findes. Stil og roligt, man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig godt.
2: Det er hyggeligt.
1: Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03, har Naja, min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt, det burde vi kunne nå så.
1: Så skal man altså holde aftalen. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter. Det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: Ja. En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: Et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være. Og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu. Og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den. Men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens.
1: Ja, det er modigt. Okay, og du har også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt ved Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
2: Ja. Ja.
1: Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet over for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad Andrew har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre som Jim Jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: godt se, du sveder
2: lidt. Ja,
1: det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja, stod
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, den er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, så går vi videre til den næste.

0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
1: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
1: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
1: Mogens og Karen med Junker.
0: Dejlig stemme.
1: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
0: Han synger godt.
1: Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange. En
2: portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere ned ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
1: Ja, fair nok.
0: Ja.
1: Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg også scroller med på.
2: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at scrolle med på det her nu. Det er godt, du scroller lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
2: Ja.
3: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
3: Så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Vi har også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du den en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja.
3: Ej, der tør jeg godt sige, at det at der er et blankt nej.
2: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
2: Okay.
3: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var på.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
3: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste.
3: Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
3: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sig. Jeg får næsten lyst til at sige, at det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe
0: i
3: den afvikling. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
2: Paris.
3: Åh, Paris. Jamen, altså...
2: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke forbudt en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
2: Jamen,
3: det skal gå ud. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
2: Kom godt hjem til P8, ikke?
3: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: til P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbyrået Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Der er så skønt i Horsens, Albert Heath og Sofie Lindt-Ottersen for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså på dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her,
1: skal der lige lov for. Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her og nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmi, Lampshade med Kashmir, fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, den skønne salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Taylor flød det her fra Quadron i Top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du Top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttagelser, Anna.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den ville være rodet, men den ville være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tandholt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Også lidt det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi to, vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved ikke.
0: Overhovedet
1: ikke. Jeg har brug for noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja, så kære lytter, skriv til os.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk.

0: Lige før To West var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosalux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså...
1: Vi fik
0: brød.
1: Det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, det er vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem delen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke C, Stephanie Suryk, for så ville det have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej, det var dig. Ej, du har snydt os, har du.
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Hej, godt at se dig, Mathias. Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... Kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme herned nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her. Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet. Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige. Ja,
1: kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej, det
3: ikke ret
0: nok.
3: Meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer. Bibelib dagadag.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2's salmer med, som jo
3: vi
1: er i Brutto-truppen.
3: Ja, det er jo det. Vi håber det, at at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers
0: ikke?
1: Har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for besøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var ikke gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snød os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, en popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3-lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget altså, kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lyder det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se til der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i denne uge, og byder tilbage til nummer 2 med I Want What She

0: Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som den tog sig ud sin helhed i den uge, fra bund til top.
1: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal. Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun. To trin baglings i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
1: 16.
0: Tre pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space.
1: 15.
0: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice. Ned to pladser, All-Star Tribute og What's Going On.
1: 13.
0: To tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course og Would You Be Happier.
1: 11.
0: De var nye på listen, You Too og Walk On. Det bliver til et fald på tre pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

Fyrene i Jesko Westlife gik de tre pladser ned af vores liste i den uge med Queen of My Heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. Tilbage tre pladser tilbage, hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Op ad listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love. Og hele seks pladser fra

0: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
1: Du lytter til Tjeklisten på P3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på, til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste, det var Dodo, selvfølgelig her, og vågner i natten.
1: Altså, hun kommer på besøg i morgen P5. Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: vi
1: tror
0: kan godt
1: ikke,
0: høre,
1: Ena...
0: der sker lidt
1: ting. Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: af dem, der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, hej, Ina.
2: Kan I høre mig? Yeah.
1: Vi har live-aftale nu med dig.
2: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
2: Hvordan er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige?
1: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
1: Det er den altså.
2: I kan jo se mig på storskærm.
1: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
2: Jeg vinker.
1: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
2: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
2: Ja, ah, hvor dejligt. Det gjorde vi altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag, eller
0: hvad? Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lyttere på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og, ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
2: Ej, hvor så,
0: fra P2.
1: Ja, ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt. Ja. Prøv at høre, Ina. Vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
2: Okay, kom med den.
1: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
2: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
1: Du skal quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på. Okay. Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
2: Okay.
1: Hvilken dansk artists karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
2: Medina?
1: Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
2: Nej, godt. Undskyld. Okay, det kan
1: rykke ud. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
2: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
1: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore. Ja. B. Mumle.
2: Mumle.
1: Nej,
0: desværre.
1: Nej. Det var bare golfklap. Den er altså ikke god, den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
2: Ja, med det sidste.
1: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
2: Det må være Tina Dickow.
1: Sådan!
2: Ja! Blad. Det er fint.
1: Sådan.
0: 2 out of 3 ain't bad.
1: Nej, det er så godt.
2: Tak for quiz mig.
1: Ja,
2: var det seriøst. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
2: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil og bare lige rulle afsted til den her energi.
1: Wow.
2: Okay. Er du dum eller hvad?
1: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
2: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, ja, så klar.
2: Tak. Let's go.

0: Wow! Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Er det mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum allerede? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet, ikke?
0: Okay, ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Ja. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo altså videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. En af det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
0: Ja,
1: lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så nu har jeg sluppet P4.
0: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
0: Der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samir og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2, og Mød mig i mørket med Melua.
4: Top 100!
5: Halløj P4, Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
6: Skat dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.
0: Mm. Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samir og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
0: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
0: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4, Poulsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03, og inden dem, og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, 10 Miles.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I havde den gang.
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Ja. Kan vi lige blive det der? Fordi, jamen det er rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så ja. Kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja. Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men nej. Jeg er dog en over en bred kamp. Skarpe iagttager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Det er Dannebrog
2: også. Ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun er ekspert i os
0: det. Og jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her. Og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, Dannebrog, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing. Og det
0: er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare for, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, og så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Og så vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, ja. Og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han var også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt græssat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Så tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi jo så gøre onsdag,
2: ja.
0: når den lander der. Okay, det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer. Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: alting klarere. Gosh, I love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, ja, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der.
1: Ja.
0: Der har været en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det, men, det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det, det er jo en inden for, for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ja. Nå, vi skal skifte emne nu her, Holm. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Især når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være? Hvor kommer det fra? Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså, præcis. Ikke øge bøger nissemand og gentage spørgsmålet. Fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Man kan sige, hvis du taber, selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Og der er der måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag,
1: bagsiden,
0: så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som fødselsdagskvidserne, men vi har været inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og ja, det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag lige til at starte med, men så havde vi jo kendet igennem i sidste runde, og jeg kan huske på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret i indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
2: Det er en fødevare.
0: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske vist noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give jer ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr til os. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vildt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her der er det Freedom med Hang On.

0: Freedom og Hang On. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og
1: på.
0: Hang On.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil, det vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Vi skal, det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans hænding?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigeligt travlt i dag. Vi har jo
1: kælderhavnskvist som lidt.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælderhavnskvist om lidt. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælderhavn, vi kan kvise om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker. Men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Ja, ikke blevet indleveret.
0: Er ikke blevet indleveret af dem. Så hvor er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget, men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det? Hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja.
0: Som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 42 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, at nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se ved det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse, så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money, ja. Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Tænk mig det her, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, og så Julie er der.
0: Musetrapper. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Oplagt også at tabassere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kast penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stil
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu er vi jo gået meget op i det, men det er ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefiltre rundt omkring i sportshallerne.
0: Put
1: med en tusse.
0: Med
1: en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig. Det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ, så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have
1: mange før det
0: man skal have en, ja. Er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kan nok quizzer lige om lidt her. David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Nej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er det ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, og man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja. Ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft et stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se, at de der politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgelsen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? 1, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu godt. Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var da et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnskvidsen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med.

0: KNG og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10, er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. Ja, vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om, og så ser vi, hvordan det går. Og klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, starter nu.
3: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises, og tre stavelser, og staves på to forskellige måder.
0: Okay. Okay. Er det,
3: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
3: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
3: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
3: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
3: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nej.
3: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
3: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Oh. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
3: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
3: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
3: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det kan en anden også godt
1: kan,
0: være, så
1: er
0: ja, okay.
1: Jeg yes. kan godt være grøn.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg er meget, på ananas, du.
3: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det, det handler om.
0: Ananas og ananas.
3: Ja.
0: Jo, vi kan jo staves på andre sprog også.
3: Ja, ja, men det...
0: Og andre hopper på den der joke, glemmer, der hedder pineapple.
3: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
3: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Når du er grøn, min lille brune mand.
3: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
3: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
3: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
3: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
3: bliver gul.
0: Ja, det var også første indskydelse.
3: Pia ananas.
0: Jeg
1: synes,
0: ja,
1: jeg
3: vil næsten ikke høre historien om hvorfor, men lad os.
0: Er dit kælenavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
0: Ja.
1: Hvad er det? Papaya.
3: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja.
3: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, og jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
3: Det var professionelt gået.
0: Ja.
3: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
3: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Men, som jeg nogle gange er meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
3: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi vil have stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
3: Ja.
1: Ja, men hvad? Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
3: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
3: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen.
1: Godt.
0: Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning er der havereret en bil efter 58 Hedensted. Det højre spor er spærret, og der er noget voksende kø på strækningen, som I lige nu møder omkring Hedensted. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er havereret en bil efter Hedensted, hvor det højre spor lige nu er spærret.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Ja. Og fordelen.
1: Ja.
0: 3 til jer med kælenavn.
1: Og tillykke med det.
0: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
1: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
0: Det ser svært ud.
1: Det ser svært
0: men
1: ud.
0: Men det sagde de jo også omkring
1: regeringen.
0: Regeringsdannelse. Ja, og vupti, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
1: Ja.
0: Så den tilgang har vi da også.
1: Det går alt sammen.
0: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjt af endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også at vinde.
2: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
0: Ja, ja.
2: Det kan man. Så løfter man sig op over.
0: Det har vi mange af.
2: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
1: Kunne holde en fest i 8 timer.
0: Nej, jeg skulle sige 8 dage.
1: Det tror du ret.
0: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
0: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
1: Ja.
0: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet, et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, at du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej. Men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring.
0: Ikke, de prøver
1: at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev de splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner?
1: Kan brække tre arm. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men, jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man vil gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse gåder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet.
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du? Hvis du er i nede svømme.
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er det rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde.
1: Der tager til den.
0: Og at der stadig
1: livet på
0: er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan da godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: P4 Trafik, der er i øjeblikket et kvarters ekstra køretid på E45-strækket i sydgående retning. Der er der tager turen fra Horsens mod Vejle. Der er nemlig oprydning i gang efter et uheld, der er sket mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, og det gør, at den ene vognbane er spærret. Så i hvert fald kvarters ekstra køretid, det skal du regne med. Og der er også en del opbremsninger, og de starter allerede før fra kørsel 58 Hedensted, og det var i sydgående retning.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: På sådan en tirsdag eftermiddag, hvor jeg godt tror, jeg kan love, der går politik i den, fordi vi har jo fået en ny regering, og om lige godt en time, der vil statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet sammen med Moderaterne, SF og De Radikale præsentere deres regeringsgrundlag. Men som du måske har opdaget, så er der allerede i løbet af dagen drysset nyheder ud fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet, der udgør det parlamentariske grundlag. De har løftet sløret for nogle af de krav, partierne har fået igennem under forhandlingerne i den her, skal vi sige, historisk langsommelig regeringsdannelse. For bare lige at tage et par stykker, så skal der være gratis tandlæge, er der nogen, der synes. Så skal der nedsættes momsen på fødevarene, og så skal landets grise også have det bedre. Og listen er lang, men den kan jo blive endnu længere, for det er jo først kl. 16, at det offentliggøres. Så måske, Søren Nyland Christensen, kan vi få klemt lidt ekstra ind. Vi taler om det virker som en gavebod med frit valg på alle hylderne, der er åbnet.
3: Ja, for der er jo også gratis offentlig transport til børn og unge under 22, og loftet for gratis fertilitetsbehandling, det bliver fjernet. Så listen, den kan blive længere, tænker jeg. Så nu er jeg taget ud for at finde ud af, hvad vi mere kan få på hylden i den her gavebod. Og hvilket bedre sted end Grenaa Havn, som lige nu er tæt pakket med folk, som står og venter på, at kongeparret vender tilbage til Dannebrog, som ligger i havnen. Lige nu der er de på den lokale, meget store smedefabrik, der Jens, jeg lige taler med. Det har han sagt, det er ude ved Esben lige for øjeblikket. Han er pavestolt i øvrigt, fordi hans oldebarn er nemlig lærling derude. Fejdreng også har han været, og han har givet hånd til de kongelige i dag. Nu er bandet, der spiller her på havnen, lige holdt op. Det er fra en lokal skole. Det er nogle meget unge mennesker, der står på scenen, og de glæder sig altså til at se de kongelige, når de vender tilbage til kongeskibet. Men altså, jeg har taget, Anja, jeg tager sådan en stor planche med, så nu skal jeg lige rundt og høre, hvad der ellers skal på listen af ting, man godt kunne tænke sig at få med i det her regeringsgrundlag. Altså, rigtig lækre ting, der kunne være gratis.
2: Ja, godt. Det lyder som to fluer med et smæk i Grenaa i dag. Ting til ønskelisten, og så gjort et kongeligt besøg i byen. Det er noget af det, vi kigger på her på en tirsdag eftermiddag.

0: filmet.
1: Søn og skabt til at være to. Og så er politikernes gavebud ellers åben. Og klokken 16, ja, der er et pressemøde, der bliver vi klogere på en hel masse. Men altså, det vi har hørt indtil videre, det er gratis tandlæge, halvering af momsen på fødevarer, og helt væk med momsen på frugt og grønt, og så noget bedre dyrevelfærd. Og Sanne Nyland Christensen, bevæbnet med et stykke pap og en tusch, der står du på havnen i Grenå ved siden af Kongeskibet, og har mødt nogen, der godt vil være med i vores gavebud.
2: Ja, fordi Nana på 12, hun er her sammen med farmand, sin tvillingesøster Luna og så en veninde. Og Nana, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at få på listen over, altså til regeringsgrundlaget? Vi kan måske lige presse noget mere ind i den her gavebod. Hvad kunne du tænke dig?
3: Mere sommerferie.
2: Mere sommerferie? Snakker vi en dag eller en uge eller måske en måned?
3: En uge mere.
2: Og bare lige en uge mere. Altså, der kommer har vi allerede hørt, gratis offentlig transport til børn og unge under 22. Det, altså, du er 12 år, det får du glæde af i måske 10 år. Kan du bruge det?
3: Ja.
2: Så skal vi lige høre søster Luna her, også 12 år. Hvad kunne du tænke dig i den gavebod her?
4: Mere idræt.
2: Mere idræt, altså i skolen eller i fritiden?
4: I skolen.
2: Synes du ikke, I har nok?
4: Nej.
2: Så har vi far Henrik Rasmussen her. Nå, gavebuden er åben. Hvad vil du gerne have på hylden?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Færre regler, tror jeg.
2: Færre eller nogen specielt? Noget med hastighed på motorvejen? Eller?
5: Ja, bare generelt. Ja, jeg synes, der er for meget snak.
2: Så er der jo ting, der allerede er kommet frem. Altså, Enhedslisten og Alternativet har været ude at fortælle, hvad de ligesom har fået hævet i land under de her utrolig lange forhandlinger om en regeringsdannelse. Bedre dyrevelfærd for landets gris. Kan du bruge det til noget?
5: Jeg tror, at landmændene gør, hvad de kan for at gøre deres landbrug så venlig som muligt.
2: Så er der jo gratis offentlig transport til ungerne her.
5: Jamen, det er vel godt nok. Men det er nok også bare snak.
2: Men altså, momsen, den bliver nedsat på fødevarer, og så bliver den fjernet helt på frugt og grønt. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg har ikke snakket om det i årtier snart. Der sker ikke noget. Det er for svært.
2: Altså, Anja, jeg noterer det lynhurtigt. En uges ekstra sommerferie.
1: Yes.
2: Ching, den er kommet på. Mere idræt i skolen.
1: Den er også,
2: og så Henriks færre regler. Det ved jeg ikke helt, om vi får med.
1: Det er nok ikke lige den her omgang, men som sagt, gaveboden er åben, og det er jo, det koster ikke noget at ønske noget, og klokken 16, der bliver vi klogere på regeringsgrundlaget. Og jeg vil sige til dig, der lytter med, du er også mere end velkommen til at sende en sms til mig. Hvad kunne du godt tænke dig skulle med på Sandes liste her til eftermiddag? Du skriver en sms, du starter den med øst, laver et mellemrum, og så sender du det hele til 12:12. Hvad skal med i... på ønskelisten til politikernes gavebud.

0: Wham og Club Tropicana her. Nu ved jeg ikke, om der kan komme med på ønskelisten, at man skal have lidt mere ferie i steder, hvor solen skinner. Men kl. 16 bliver vi klogere på regeringsgrundlaget. Og der er jo allerede kommet masser af tips ud om, hvad det her det kommer til at handle om. Og vi har været rundt om nogle af dem, Sanne Nyland Christensen. Og du er jo så på havnen i Grenaa, i anledning af, at kongeskibet ligger her og drøner rundt og finder folk og spørger, hvad de ønsker sig.
1: Ja, altså jeg tænker, listen den er langsomt ved at udvikle sig her på havnen, fordi vi har allerede fået længere sommerferie, mere idræt i folkeskolen og så færre regler på listen. Men Dorte Pedersen, hvad kunne du tænke dig at komme på den her lange liste over? Det lyder nærmest som en gavebod i regeringsgrundlaget. Hvad ønsker du dig?
2: Jeg kunne rigtig godt tænke mig en bedre sundhedspleje generelt, både inden for skole og omsorg og psykiatri.
1: Det synes du mangler?
2: Ja, det synes jeg virkelig, og jeg synes, de bliver ved med at så skære ned konstant, og at os, der arbejder, nu arbejder jeg selv inden for området, vi skal bare rende stærkere og stærkere, og jeg ved godt, at de har lempet en lille smule på dokumentationen, men vi kunne stadigvæk godt få bedre forhold.
1: Så bedre forhold for de ansatte, men også for dem, der står den anden end og modtager hjælpen?
2: Helt sikkert. Det er jo dem, det går ud over, når de ikke får den rette hjælp, fordi vi ikke har tiden.
1: Og det er altså en god ting at få på listen også, så bedre forhold for sundhedspleje.
2: Helt sikkert.
1: Annie Christiansen, hvad kunne du tænke dig at få med i regeringsgrundlaget?
3: Jeg vil mig rigtig gerne bede om noget mere til de ældre.
1: Mangler du det? Jeg kan jo se, du er lidt oppe i årene. Du har rollatoren med hernede på havnen.
3: Jeg har rollatoren med, og jeg er faktisk lidt bunden der, hvor jeg bor, fordi vi har ingen offentlige transportmidler heller.
1: Nej, altså nu kommer der jo gratis offentlig transport til børn, og unge under 22.
3: Ja, men hvis ikke lige komme med på.
1: Nej, der kan du ikke. Altså alderen, den passer ikke lige til det. Nej. Men hvis heller ikke der er nogen busser eller tog, der kører forbi, så nytter du heller ikke skid.
3: Nej, jeg har 4 km til toget, og det er lidt langt med en rollator.
1: Ja, det skulle jeg altså hilse at sige. Så bedre forhold for landets ældre.
3: Ja.
1: Men altså en ting er jo, altså transport og den slags. Hvad mangler du ellers noget i din hverdag?
3: Ja, det gør jeg sådan set også lidt bedre mulighed for, nu ved det er så dårligt gående, ikke? Altså med at få varelevering, som ikke er ekstremt dyrt, ikke? Fordi du kan godt få fra de dyre forretninger, men fra de lokale, de er ikke særlig gode til at bringe ud.
1: Altså du kunne begynde kun måske at spise grøntsager, fordi der er jo planer om at fjerne momsen der.
3: Ved du hvad? Det er min mave ikke lige indrettet på. Og det er ikke engang en joke, vel? Det er virkelig rigtigt.
1: Altså, jeg tror, Dorte herovre, hun kender dig godt, for hun er lige ved at dø af grin over det der. Du kunne ikke forestille en hel spise grøntsager, kun?
2: Nej, det tror jeg ikke. Der kommer hun lidt i problemer. Vi er også til kød. Så ja, en ting mere, det er, at vi skal sørge for, at vores landbrug har det godt, og at vi ikke skal udfase vores køer og vores grise.
1: Men jeg kan fortælle dig, at en af de ting, der også er kommet frem i dag, fordi Enhedslisten Alternativ har været løftet sløret for, hvad de har fået presset igennem under de her utrolig lange forhandlinger, det er blandt andet, at vores grise herhjemme skal have det bedre.
2: Det synes jeg, det lyder rigtig godt. Det er et rigtig godt tiltag.
1: Men altså, Anja, der er flere ting på listen nu.
0: Det kan jeg høre.
1: Bedre pleje, bedre forhold for ældre. Der er masser.
0: Ja, det er godt, og jeg kan da så tilføje, at der kommer til at blive sendt flere penge i retning af folkepensionisteren. Regeringen skriver, at den vil give mindst 1.000 kroner ekstra om måneden til de folkepensionister, der altså har mindst. Og det er altså noget, vi følger med i her i løbet af eftermiddagen, og du kan også gøre det ind på dr.dk.

0: Det var Mumle og 4 uger på en eftermiddag, hvor vi har åbnet gaveboden på den måde, at vi spørger, hvad I gerne vil have på ønskelisten til politikerne. Og Lene i Silkeborg, hun skriver, på ønskelisten skal ingen særskilt pension til politikerne, bare fordi de har været på Christiansborg. Og samme pensionsalder for alle, også politikerne. Og så i øvrigt flere hænder på ældreområdet. John Kuhn, jeg har et ønske til et trafikoverblik.
1: Det får du, og du får faktisk en af de gode, synes jeg. Eller vi starter i hvert fald godt, fordi det her motorvejsuheld i sydgående retning E45 fra Horsens til Vejle, det er overstået med oprydning. Der er i hvert fald åben i højre vognbane igen. Selvfølgelig stadigvæk lige nogle opbremsninger, og uheld, det skete jo altså fra Hedensted og frem mod Hornstrup. Så lige vær opmærksom, når du kører den vej, men bliv på motorvejen, det kan bedst betale sig. Men så er der desværre lige poppet et nyt uheld op. Det er på rute 26, og det er der tager turen fra Aarhus mod Viborg, og det skulle være kort efter Ans og Tange Sø. Jeg har altså ikke nogen detaljer om det her uheld, men jeg kan se, det begynder at give farver på vores satellitkort. Det betyder, at der er noget trængsel. Altså rute 26 fra Ans Tange Sø videre til Viborg.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
4: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
5: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
6: Det, man hører.
2: Vi mødes live på P3.
6: Er man selv.
0: Og så har vi jo gang en lidt særlig ting her på P4 sammen med alle de andre musikkanaler, P2, P3, P5, P6 og P8. Vi er ved at sætte en fælles top 100 liste over de bedste danske sange sammen med nogensinde. Og frem mod de østtyske nyheder, der får du en af dem, som du kan stemme på i top 100. Du kan stemme nu. Og det kan du gøre frem til den 7. juni, altså på søndag, hvor afstemningen lukker. Du kan stemme på ham her. Det er Christoffer

0: Og du kan altså stemme på 5 af dine yndlingsnumre, og det foregår alt sammen inde på dr.dk/top100. Du kan stemme frem til den 7. juni, altså på søndag kl. 14, hvor afstemningen den lukker. Så det bliver tid til regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Inden længe, så bliver vi klogere på det samlede regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er blevet enige om. Men allerede tidligere i dag, der løftede Enhedslisten sløret for, at det blandt andet indeholder, at alle danskere om senest 10 år skal kunne gå gratis til tandlæge. Og det lyder overordnet som en rigtig god idé, siger Signe Rasmussen, der er praktiserende tandlæge i Aarhus og formand for klinikejerudvalget i Tandlægeforeningen.
3: Der er mange, hvor det vil være en kæmpe fordel, at der vil være mulighed for at opretholde en sund mund, fordi der er nogle folk i vores kære samfund, som ikke har ressourcerne til at få lavet deres tænder og går derfor med en masse sygdom, som også påvirker resten af kroppen.
2: Hun kan dog have sine bekymringer for, at det kan gå ud over den samlede kvalitet på klinikkerne.
3: Kvalitet og økonomi, det hænger altid sammen, og der findes gode materialer, og der findes nogenlunde materialer, og hvis man vælger at være den, der kører med de rigtig gode materialer, jamen så er prisen måske også højere, end hvis det er en lidt lavere fællesnævner, man kører. Plus mangel på tandlæger er også med til at skrue lønningerne op blandt de ansatte, så det er klart, at det betyder noget for en klinikøkonomi, hvis der er mangel på ansatte.
2: Grenaa har i dag besøg af ikke et, men to kongeskibe, for udover det officielle kongeskib, som har transporteret kongeparret til byen, så har Grenaa altså også besøg af en 4 meter lang kopi af kongeskibet, bygget af intet mindre end 225.000 legoklodser. Jack Torbo Rosendal, han er en ud af to modelbyggere, der har arbejdet på skibet. Det har de brugt ca. 800 timers arbejde på, siger han.
4: Det bliver et arbejde, men man skal også være lært noget specielt at kunne lide at bygge med klodser. Fordi som siger, 8 timer hver dag, det er også meget. Men der er noget tilfredsstillende, og når man ser det nu her, så kan man jo gerne være glad for det arbejde, man har. Og det arbejde, man har gjort. Så det er jo super lækkert at kunne få lov til at være med til sådan noget.
2: Normalt så er Legoskibet en del af udstillingen i Legoland, men i anledning af kongeparrets besøg i Grenaa, så har det altså fået lov til at blive luftet. Og det betyder meget at få lov til at vise det frem, siger Jack Torbo Rosendal.
4: Altså at få lov til at komme ud og vise den frem andre steder i parken, det er jo noget særligt. Det er jo ikke så tit, vi får lov til det med vores modeller. Så det er jo ekstra sjovt at være med til.
2: Samsø Rederi indsætter nu en ny færge ved navn Mercandia 4, som skal sejle, når prinsesse Isabella er på værft eller ude af drift. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Det drejer sig om ruten mellem Hov og Selvig, hvor prinsesse Isabella normalt sejler, og første afgang, som afløser færgen, den kan sejle, det bliver i 2028, når prinsesse Isabella hun er i planlagt dok. Vejret det bliver med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 18 og ca. 23 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydøst og syd.
1: Du lytter til P4.

0: Lord Siva og Vera her og Paris på en tirsdag eftermiddag, hvor vi sådan prøver at holde gryden i kog frem til kl. 16, hvor der er pressemøde, og det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret sådan officielt, fordi der er jo allerede drysset rigtig meget ud i løbet af formiddagen. Vi har erfaret utrolig mange ting, og noget af det kan du læse inde på DR.dk. Skærper reglerne for børn på sociale medier er en af de nyeste, der er kommet ud. Fastfryser på skattesatser. Det giver en skattestigning på 10 milliarder, og regeringen vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt, men ikke sænke benzinpriserne og så videre og så videre. Vi skriver om det løbende inde i vores live-blog på DR.dk. Og så har vi dig, Sand Nyland Christensen, i Grenaa af flere årsager, blandt andet fordi kongeskibet ligger der, og der skal ske en hel masse fint og ballade derude. Og så fordi, at det er jo et sted, man kan spørge folk, hvad de kunne tænke sig for på ønskelisten. Og skal vi ikke lige prøve at summe op, hvis der kommer nye lyttere til?
1: Og altså, jeg er jo i gang med at skrive på den her liste, for den er ved at være lang, og den er jo allerede lang i forvejen, den der liste over ting, som der er blevet klemt igennem under de her forhandlinger. Men altså, Nana på 12, hun vil jo gerne have længere sommerferie. Hun er lidt beskeden, så det skal kun være en hel uge. Og Luna, hun synes, der skal mere idræt i folkeskolen. Der er slet ikke nok. Henrik, han kunne egentlig godt tænke sig, at der var lidt færre regler. Og nu ved jeg ikke, altså hele ideen med at få lavet en regering, og så skal de ned i Folketingssalen igen, og så skal de til at stemme nogle lov og regler igennem. Det ved jeg ikke, men han kunne måske godt tænke sig, at der slet ikke var nogen regeringsdannelse.
0: Spændende.
1: Dorte, hun kunne godt tænke sig bedre forhold i sundhedssektoren. Altså flere hænder til glæde for dem, de egentlig skal
0: hjælpe. Men så er der to, så er vi allerede på 200%, fordi Lene i Silkeborg har jo skrevet en sms til mig om, at hun også ønsker sig flere hænder på ældreområdet. Så det er der i hvert fald flere, der gør. Det har vi ikke hørt noget om indtil videre. Vi har hørt noget om, at ældrechecken måske bliver højere. Så det er, hvad vi ved indtil.
1: Men det glæder Annie sig til. For det var faktisk det, hun godt kunne tænke sig. Altså bedre forhold for ældre. Hun synes, det handler lidt med pengene. Og så kunne hun egentlig også godt tænke sig, at det var billigere at få bragt varer ud. Og det kunne det med momsen måske hjælpe på, hvis hun gik all in på grøntsager. Men det var hun ikke så vild med. Hun kunne til gengæld godt tænke sig, at der ikke var moms på oksekød.
0: Ja. Den har vi så heller ikke hørt noget om.
1: Nej.
0: Det er jo noget om bedre velfærd for grisene.
1: Ja, men det synes hun faktisk var okay.
0: Ja.
1: Hvis bare oksekødet blev billigere. Afgift på biler skal væk, var der en, der lige sagde ganske kort, som jeg talte med. Og så var der en, som havde en meget, meget sød hund, men jeg lige fik lov til at klappe ned på havnen, der også skulle se kongeparret, når de ankommer her snart. Som godt kunne tænke sig, at dyrlægehjælp, altså til kæledyr, blev gratis.
0: Okay.
1: Lidt ligesom tandlæge til mennesker.
0: Ja. Okay, jamen ved du hvad, det er jo ikke fordi folk ikke har noget at ønske sig, men vi ved jo ikke noget endnu, sådan 100% før kl. 16, hvor vi får det hele at vide i hvert fald.
1: Nej, og jeg tænker, så er der kommet et ønske, som nok bliver lidt svært i hvert fald at opfylde, både for politikere og, altså dem, der kommer til at sidde med de store stjerner på skuldrene her i morgen, når regeringen dem bliver præsenteret for kongen, eller ministerne gør. Altså, der var en, som lige løb forbi i sådan en Royal Run-trøje fra 26. Og hun kunne godt tænke sig at komme med til receptionen inde på kongeskibet kl. 19. Men det tror jeg simpelthen ikke, vi kan få med i det regeringsgrundlag.
0: Men det kan være, du kan fikse det nu, når du er i Grenaa på en eller anden måde.
1: Måske. Sande.
0: Ja. Godt. Men det er hvad, du har jo en aftale et andet sted i byen, så den synes jeg bare,
1: for
0: du...
1: Ja, for det er en, der faktisk skal med.
0: Til festen, ja.
1: Ja, så skal til at gøre sig klar.
0: Ja, det er godt. Ja. Men afsted med dig, og så kan jeg da bare lige sige, at vi stadigvæk har sms'en åben. Hvis du har nogle ønsker til den her ønskeliste, vi jo står og laver sammen med jer frem mod kl. 16, hvor vi bliver klogere på det nye regeringsgrundlag. Øst, mellemrum og din besked afsted til 12.12.

Mathias Rank fik hjælp af Frida Sejer her på nummer 2, Lanterner. Ny musik fra dem. Det har vi været lidt tilbage og hente i 2008. Det er The Man Who Can Be Moved med The Script.

0: can be moved. Så er ventetiden over for de nyvalgte folketingsmedlemmer, der i mere end 60 dage har gået og været klar til at hoppe i arbejdstøjet. Der er pressemøde her kl. 16 om regeringsgrundlaget, og det følger vi selvfølgelig med i. Men en af dem, der har gået og ventet, det er tidligere regionsrådsformand Anders Kühnau, valgt for Socialdemokratiet her i Østjylland. Og Anders, jeg har lige lånt dig et par minutter her i P4 eftermiddag. Pressemødet, hvor skal du se det?
1: Det skal jeg se i den lejlighed, som jeg har i København som folketingsmedlem. Så der sidder jeg i ro om af og følger godt med i det og glæder mig til at læse regeringsgrundlaget.
0: Ja, er du lige så spændt som os andre?
1: Ja, det er jeg meget spændt på det hele, ja.
0: Du sagde lige, at ventetiden er slut, og du kan komme i gang med arbejdet. Hvad glæder du dig mest til?
1: Jamen, jeg glæder mig til at møde alle mine kollegaer i Folketinget, rigtig mange dygtige politikere, og komme i gang med det, vi er der for, og det er at skabe forandringer for danskerne. Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad regeringen har af planer. Det lyder til, at der er store visioner til, hvordan vi skal udvikle vores samfund, og så vil jeg selvfølgelig selv lægge mine egne visioner til, og de ting, jeg gerne vil arbejde for at gøre vores land endnu bedre, end det er i forvejen.
0: Og så glæder du dig altså til at komme i gang. Er det rigtigt forstået? Fordi det har været lang tid at gå, når man nu er klar.
1: Det har været rigtig lang tid at gå, og også længere tid, end vi plejer jo. Og som ny, der er det klart, at der er en masse forventninger, og der er man rigtig spændt på at komme i gang med lovgivningsarbejde, som for mit vedkommende er nyt. Det har jeg jo ikke prøvet før, men jeg har prøvet meget andet politisk arbejde før, så jeg tror, at noget vil være velkendt, og noget vil være helt nyt, og jeg glæder mig især til det nye.
0: Nu er det ikke sådan, at du ikke har lavet noget. Jeg har læst mig til, at du også har blevet holdt nogle møder og så videre med nogle interesseorganisationer, og jeg har også læst, at du er kommet i bedre form, så du er klar til at gå i gang her nu. Men Anders, nu er du vant til at sidde for bordenden og bestemme ret meget, altså, men hvor meget er der kommet ud til jer menige socialdemokrater her under regeringsforhandlingerne?
1: Der er kommet relativt lidt ud. Altså, det er klart, vi har holdt gruppemøder, hvor vi har fået orientering af dem, der har forhandlet på vores vegne, og det er inklusiv statsministeren og den kongelige undersøger, som hun har været i den her periode. Så jeg synes, vi har været fint informeret, men vi ved ikke meget mere end det, som der er nævnt i pressen. Og det er jo fordi, at det er rigtig vigtigt, at man holder tingene helt fortroligt, hvis man skal kunne have et fortroligt forhandlingsrum. Og det har jeg som mangeårig forhandler stor respekt og forståelse for. Så jeg har ventet i tålmodighed, og når man er i gang med forhandlinger, så skal man være tålmodig.
0: Nu skal den nye regering jo have udnævnt nogle ministre. Altså, har du strøm på mobiltelefonen de her dage?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg nu altid, men det er ikke rigtigt, at jeg har lige også lyd på, sådan, så jeg er sikker på, at jeg hører den, hvis den ringer. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke bliver ringet op, og det passer mig også helt fint at starte som menigt folketingsmedlem og lige træde skridt ned og være lidt ydmyg over for den opgave, der nu venter mig. Og så kan det være en dag, at der er en, der vil synes, at jeg skal være minister, så tager man selvfølgelig imod den opfordring.
0: Det er modtaget. Tak skal du have, til regionsrådsformand Anders Kühnau, altså valgt til Folketinget for Socialdemokratiet her i det østjyske.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Alanis Morissette var det her med Ironic. Så er der ikke længe til det pressemøde, hvor den nye regering præsenterer regeringsgrundlaget. Og der er jo løfter om gratis tandlæge, gratis transport til de unge, momsen væk på frugt og grønt og en halvering på andre fødevarer, bare for at nævne nogle få. Men hvad siger jo den kommende opposition til de her mange ting, der er kommet i dag fra den kommende regering? Ja, Mona Juul, leder af de konservative valg her i Østjyske, hun siger det sådan her.
1: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Den radioavis om lidt, lige efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Det var ny musik fra Jonathan, et nummer, der hedder Alle Mine Tanker. Så er vi fremme ved en radioavis med Thomas Hougaard. Klokken er nemlig blevet 16.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrige på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen, og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området, og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året, så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give en milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
9: P4 Trafik. Der er sket uheld på rute 26 omkring Ans og Tange Sø, og det påvirker trafikken i begge kørselsretninger, altså både til og fra Viborg. Det er heldigvis ikke mere end sådan en 5-6 minutters ekstra køretid, men de minutter skal du altså også regne med, og skal du også lige vise hensyn, når du passerer ulykkestedet, og det er sådan lige lidt uden for Ans. Altså rute 26 mellem Viborg og Aarhus, ekstra køreminutter.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og nu er vi altså kommet tættere på, hvad den nye regering vil med Danmark. Der er pressemøde lige nu, hvor Mette Frederiksen vil fortælle om de mange ting, som den nye regering gerne vil. Vi kan lige prøve at høre.
3: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer.
2: Ja, og hun har lige takket Pelle, Lars og Pia og Alternativet og Enhedslisten. Og noget af det, der er blevet snakket om, det er jo gratis tandlæge. Børn og unge op til 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog. Momsen skal halveres, og på frugt og grønt skal den helt fjernes. Og brolæggeren, han har skrevet en sms, gælder det også pomfritter? Ja. Og så fik hun også lige nævnt sit besøg i Odense i går, hvor hun jo forbi kongen for at sige, at nu var hun klar med en regering. Og kongen skal det også på en måde handle om nu, for Grenaa er jo mildest talt på den anden ende i dag. For klokken 10, der ankom kongeparret med Dannebrog, som ligger i havnen. Og dagen har jo budt på et tæt pakket program. Sanne Nyland, det er selvfølgelig derfor, du er kørt til Grenaa, og er der nu? Er luften gået af ballonen?
4: Det er den på ingen måde. Er du vimmer, Anja? Det bliver rigtig spændende nu, for om præcis 2 timer og omkring 50 minutter er der jo reception for indbudte gæster på kongeskibet. Listen over deltagere er ikke offentliggjort endnu, men vi ved, at medlemmer af kommunalbestyrelsen er inviteret sådan en plusvedhæng. Ja. Og så er det fast kutyme, at regenten i forbindelse med sommertogtet inviterer værter fra dagens arrangementer ombord. Og de har jo været vidt omkring Frederik og Mary. Altså, de har været på Glesborg skole, de har spist frokost tilberedt over bål på Skovskolen i Djursland og besøgt den familiedrevne smedvirksomhed HSM Industry. Og jeg vil sige, jeg ved, at kongeparret er ankommet på skibet, fordi jeg er taget lidt ud af byen nu for at besøge en, der skal med til receptionen på kongeskibet.
2: Ah.
4: Hun er måske kommet hjem fra arbejde, det håber jeg banker på hjem lidt, men jeg ved i hvert fald, at kongeparret er kommet hjem fra arbejde. I hvert fald den del af arbejdet, der altså handlede om, at de skulle rundt på, i Norddjurs Kommune.
2: Ja, fordi inden de skal på arbejde igen.
4: Ja. Ja, altså jeg så dem komme med et kæmpe følge i en af kronebilerne, masser af sorte biler bagefter, og politifolk på motorcykler både for og bag.
2: Ja.
4: Det var stort, Anja.
2: Ja, og så er der den der fest på kongeskibet i aften, og jeg tænker, hvis jeg blev inviteret, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skal tage på, men det ved hende, du skal ind til.
4: Nej, altså nu skal du lige høre, nu banker jeg altså lige på her ind til Helle Brun Poulsen. Hun er distriktsleder på Glesborg Skole, og hun havde besøg af de royale her tidligere i dag. Hun har sagt, at jeg godt må se, hvad for noget tøj hun skal på, og jeg må også godt få lov til at se indbydelsen.
2: Ej, hvor godt.
4: Det bliver spændende.
2: Nå, lad os se, om hun åbner døren og gider have dig.
4: Ej, der kommer hun. Hej,

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Der er fest på Kongeskibet Dannebrog i aften. Skibet ligger i Grenaa Havn, og gæstelisten, ja, den er ikke offentliggjort endnu, men det har ikke slået dig ud, Sanne Nyland Christensen, for du gættede lidt på, hvem der er inviteret med, og så bankede du på for lidt siden. Blev du lukket ind?
1: Ja, det gjorde jeg da, og lige nu der står jeg på øverste etage hos Helle Brun Poulsen. Hun er distriktsleder på Glesborg Skole, og hun har fået en indbydelse til arrangementet kl. 19 på Dannebrog. Og det var fordi, du var vært for kongeparret tidligere i dag. Hvordan gik det?
2: Jamen, jeg synes, det gik godt. Det var en stor oplevelse. Og også en ære at få lov til at vise vores skole og børneby frem for kongeparret.
1: Hvad sagde ungerne til det?
2: De var meget glade. Rigtig glade. Og mange fik lov at hilse på os. De var rigtig gode til at tage så god tid og give opmærksomhed til alle børnene også.
1: Talte du med Mary og Frederik?
2: Ja, altså undervejs, så havde jeg jo vi havde et program, som vi skulle fortælle om, og de var meget nærværende og spurgte ind til flere af tingene også. Så det var en rigtig god oplevelse.
1: Nu skal du så til reception på Dannebrog. Altså jeg har jo fået lov til at stå med din indbydelse her. Der står deres majestæt og kongen og dronningen indbyder. Og så er det aftaleholder fra Børneby Midt og skoleleder Glesborg Skole, Helle Brun Poulsen. Og du skal så have Jens med også. Han er i gang med at klæde om lige nu. Der står, at påklædning, det er pæn dagligdag. Altså, hvad skal du have på? Har du fundet ud af det?
2: Jamen, det har jeg.
1: Og det hænger herovre?
2: Det hænger
1: herovre. Hvad har vi her? Det er jo en smuk blå silkebluse og et... Det er et jakkesæt?
2: Ja, det tror jeg, det er. Jeg går normalt ikke så meget op i det der med tøj. Det er ikke min stærke side. Men der var nogle flinke folk i butikken, der kunne hjælpe mig.
1: Så du har simpelthen været ude og købe nyt tøj?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg tror, mit pæne dagligdag, det er nok ikke helt stilen alligevel.
1: Altså, hvordan har du det med at skulle på Dannebrog?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig spændende. Altså, jeg har været på ferie nogle gange, hvor jeg har set det udefra. Og så lige pludselig selv at få lov til at komme ombord, det bliver rigtig spændende. En god oplevelse, er jeg sikker på.
1: Altså, jeg synes ikke, den der indbydelse, den afslører ikke super meget om, hvad det er, der skal ske på Dannebrog. Har du nogen idé om, hvad der kommer til at foregå?
2: Vi har fået lidt at vide undervejs, men ikke sådan i detaljer. Så jeg er bare forventningsfuld og glæder mig rigtig meget.
1: Har du øvet dig i at neje?
2: Det gjorde jeg. Øvede mig lidt inden besøget på skolen. Og vi havde også fået tilsendt, der var en mulighed, man kan jo gå ind og finde mange ting på nettet nu om dagen, hvordan det ser ud. Så det havde jeg da øvet mig lidt på, ja.
1: Så det blev tilsendt, var det fra det gule kapel, eller hvad? Eller var det fra kongehuset?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvor det kom fra. Jeg har fået det fra kommunen, så det er nok de folk, der arrangerer det derfra.
1: Har du så sådan været igennem Emma Gade også? Fordi jeg tænker, altså jeg ved ikke, om du skal stridte med lillefingeren, når du sipper af vinglasset, eller sådan spiser pindemadder?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, det er sådan rimelig nede på jorden. Jeg tror godt, vi kan, hvis vi bare sådan opfører os pænt alle sammen, så tænker jeg, det går fint.
1: Altså seriøst, hvis jeg skulle til middag på kongeskibet, eller til reception på kongeskibet, jeg vil prale til alle veninder og familiemedlemmer. Hvad siger din omgangskreds til, at du skal have noget så fancy?
2: Jamen, det tror jeg også, at de er glade på min vegne også, for det også synes, at det er spændende, og vil gerne høre om det bagefter. Så ja, jeg er da stolt over det.
1: Og det går rigtig lang tid, du skal til at bade. Jeg lover kun at tage ganske få minutter, og Jens han er smundet for at gøre sig klar. Rigtig god fornøjelse.
2: Jamen, mange tak for det.
0: Ja, det bliver da en oplevelse. Og så sådan pæn dagligdag, Sanne, var det det, der hed, man skulle have på?
1: Pæn dagligdag. Ja. Men altså, det er rigtig pænt tøj, det her, der er fundet frem.
0: Ja, det tror jeg, alle, der skal ombord på kongeskibet, vil finde nok. Altså, lige lidt over pænt dagligdags.

0: lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Du lytter til P4.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, hvor på en tirsdag, hvor jeg tror, at Grenå er og har været på den anden ende, fordi der er jo fint besøg, kongeparet er forbi, og nu hørte vi lige for lidt siden distriktsleder på Glesborg Skole, Helle Brun Poulsen, som er ved at gøre sig klar til fest i aften. Hun har nemlig haft besøg af kongeparet lidt tidligere i dag på sin skole. Og Johnny Krohn, kan du se, om der er ekstra trafik der omkring Grenå Havn?
1: Ja, altså, det er ikke... Jeg kan også se nogle små røde klatter, men det er jo egentlig bare ved de her lyskryds. Sådan, jeg synes ikke rigtig sådan, at jeg kan dreje den til, at det skulle være på grund af kongeligt besøg.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan se noget trængsel omkring McDonald's i Grenå, men det...
0: det er da godt, at kongeparet lige skal ind og have lidt, inden vi skal
1: ja,
0: spise i aften.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, nej. Så, men altså, må det ikke... Det kommer lidt senere, og det tænker jeg, nu er vi også i god tid jo.
0: Ja.
1: Men Anja, hvis det er fordi, du gerne vil finde trængsel og røde streger og røde streger i min verden, det betyder jo altså, at der er trængsel. Så skal du køre på E45 nordgående fra Vejle til Horsens. Jeg har dog ikke hørt, at der skulle være sket uheld, men vi har jo gang i masser af vejarbejde. Det har vi hørt både nord- og sydgående retning der, men altså i nordgående, der er der altså langsom kørsel. Og så ligger man sidste hånd på oprydningen på rute 26 omkring Tangesø. Det var jo der, hvor der sket uheld, og en bil holdt faktisk i lang tid stille i en af vognbanerne. Jeg ved ikke, om den stadigvæk holder der, men jeg kan se, at man bremser lige lidt op,
0: ja.
1: Men du behøver ikke finde andre veje.
0: Og ellers, hvis du ser noget, så ring til Johnny, han skulle lære på 70 100 110. Om lidt østjyske nyheder, det bliver lige efter Disis og Theodora her på Mellon.

0: Og så er det blevet tid til 16.30-nyhederne.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Danmarks nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, har netop offentliggjort sit regeringsgrundlag. Og det betyder, at politikerne på Christiansborg de snart kan trække arbejdstøjet efter 69 dages lange regeringsforhandlinger. Og det glæder østjyske socialdemokrat og tidligere regionsrådsformand i Midtjylland, Anders Kühnau, sig rigtig meget til.
3: Jeg glæder mig til at møde alle mine kollegaer i Folketinget og komme i gang med det, vi er der for, og det er at skabe forandringer for danskerne. Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad regeringen har af planer. Det lyder til, at der er store visioner til, hvordan vi skal udvikle vores samfund, og så vil jeg selvfølgelig selv lægge mine egne visioner til, og de ting, jeg gerne vil arbejde for. Det har været rigtigt.
2: Den skulle ikke spille endnu, men altså selvom han er en erfaren politiker i Region Midtjylland, så er det hans første gang på Christiansborg, og derfor så vil han rigtig gerne snart i gang med arbejdet. I aften der tager lokalpolitikerne i Randers igen hul på en heftig debat om forlængelse af den ringboulevard, der løber gennem Randers. I 2023 der blev vejen placeret tæt på 120 villaer i bydelen Dronningborg, men en koloni af flagermus, der er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, de bremsede planen. Kommunens forvaltning mener ikke, at reglerne de kan fraviges, og derfor så afviser næstformanden for Miljø- og Teknikudvalget i Anker Bøje fra Østbroen, at politikerne de nu skal kigge i den retning igen.
4: Hovedforslaget, det blev jo aldrig til noget, så lang tid de her, flagermus er i området. Og det er jo ikke bare flagermusen, det er også deres fødested, der egentlig er fredet. Så man kan ikke bare rykke det sådan 15-20 meter, 50 meter til siderne.
2: Det er Dansk Folkepartis formand for udvalget, Frank Nørgaard, uenig i. Han mener stadig, at det er løsningen.
5: Alle de andre løsningsforslag, det er nogen, som på en eller anden måde går ind og generer enten borgere eller virksomheder, eller på anden måde gør det mindre attraktivt at ville bruge Ringboulevardens forlængelse.
2: Og der er lige nu 6 alternative forslag til ruten. En 16-årig dreng er efter et grundlovsforhør ved retten i Aarhus i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grov vold ved at have stukket en 18-årig kvinde med en kniv i ryggen mandag morgen ved boligområdet Bispehaven i Aarhus Vest. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi til Ritzau. Den 16-årige dreng han er også sigtet for at forsøge på grov vold ved at have stukket ud efter en 19-årig mand med kniv, og han nægter sig skyldig i begge forhold. Politiet de mener, at episoden fandt sted på grund af uoverensstemmelser blandt en mindre gruppe personer i forbindelse med en narkohandel. Så skal vi til vejret, der her, mens solen stadig skinner, er lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan bære med torden. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme, og så får vi ellers en let til frisk vind, der kommer fra sydøst og sydlig retning.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Burhan G. og jeg er i live på en tirsdag eftermiddag, hvor der er pressemøde lige nu.
1: Der er det jo helt rigtigt, som Pia siger, vi afsætter
0: det her, det er
1: en meget stor pulje
0: fra det pressemøde
1: til børneområdet. Men,
0: hvor de fire partiformand i den nye regering står og lige nu er ved at fortælle, hvad de har af planer. Det vil sige, det har de sådan set gjort lige nu, er der spørgsmål fra journalisterne. Det er noget, vi følger live på DR TV. Det her det er TVA Live, du hører lige nu, og så kan du også følge med i vores live-blog inde på DR.dk, hvor der bliver det, vi kalder live-scriblet. Altså der sidder en journalister og skriver ud, hvad det er, der bliver fortalt. Så det er den hurtige måde, hvis man ikke lige er i nærheden af et tv, eller har tid til at sidde og kigge på sin...
2: Ja, signalet desværre. Det er vi selvfølgelig ked af.
0: Nå, der røg så signalet, hørte vi lige her. Men altså, lige nu er der gæster i studiet hos min kollega på TV Live, Erkan Özden. Og det er noget, der også er mere om i radioviserne og tv-aviserne senere, kan jeg godt love allerede nu.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sang og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Lasse Skriver og Band 8. Alt lige fra gratis tandlæge over transport til unge mennesker til at genindføre Stor Bededag. Ja, hele dagen er der drysset nyheder ud fra den nye regering. Og lige nu er der spørgsmål fra journalister til det pressemøde, der har været i gang siden kl. 16. Og en af de ting, vi kan se, det er jo, at SF er tilbage i regeringen. Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF her i Østjylland. Hvor dejligt er det at igen at kunne komme i gang med jeres arbejde?
1: Ja, det er godt nok ret vildt, efter sådan et regeringssamarbejde, hvor vi har haft travlt med at genopbygge og genfinde os selv igen, og så stå her igen og lykkes på en måde, som er langt mere afbalanceret. Det tror jeg faktisk lige, jeg skal bruge et par dage på at finde de rigtige ord til at kunne beskrive.
0: Jeg ved, du har siddet sammen med partifæller og set pressemødet. Mm. Er der noget, der overrasker dig?
1: Altså, jeg tror, jeg er virkelig positivt overrasket på, hvor mange initiativer, der er med til at mindske uligheden. Altså, det er jo både noget med de for høje priser, det er også noget med at hæve ydelserne til de fattigste pensionister og de unge førtidspensionister med psykiske lidelser. Der er også noget fokus på mistrivsel og psykiatri blandt børn og unge. Og så er der et bus og tog til unge mennesker. Og alt det er med til at løfte uligheden, eller i hvert fald mindske uligheden. Og det er jeg meget positivt overrasket over.
0: Men det er jo fire meget forskellige partier, der nu skal få en regering til at fungere lidt ligesom måske en sammenbagt familie med dine, mine og vores børn. Altså, hvad sidder du som den største hurdle i det her, der kommer?
1: Nå, jamen, der er jo ingen tvivl om, at jeg er da absolut ikke fan af, at vi skal til at bruge penge på skattelettelser til nogle af dem, der har mest. Altså, det tror jeg, der er noget af det, som de fleste forstår, at vi i SF vi ikke synes er særlig fedt. Men altså, der er bare det valgresultat, der var, og jeg bliver nødt til at sige, at de andre alternativer til en regering, i den vi har dannet i dag,

0: Så nu er regeringsgrundlaget lige blevet offentliggjort, så jeg tror ikke, at der er særlig mange andre end dem, der sidder inde i rummet, der har 100% styr på finansieringen, men det meste er jo finansieret, så er der andet, vi skal ud og hjælpe sig med at finansiere. Det kan vi godt finde ud af, det har vi også gjort i mange af de andre aftaler. Og så kan jeg bare lige stikke tilbage til Mona Juul, der under valgkampen lovede skattelettelser til højre til venstre for omkring 33 milliarder, uden at anvise nogen former for finansiering. Så sådan er politik jo også bare nogle gange, men vi kommer til at finde finansieringen, det er ingen tvivl om.
1: Tak skal du have. Sådan lød det altså fra Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF her i det østtyske, altså medlem af Folketinget.

0: Days med musik fra 1983. Det her, det var Every Breath You Take. Regeringsgrundlag, det er blevet sagt rigtig mange gange siden kongelige undersøger, nu igen statsminister Mette Frederiksen i går annoncerede, at SF, de radikale moderaterne og Socialdemokratiet nu danner regeringen. Du får lige en forklaring på det her regeringsgrundlag fra DR-journalist Mathilde Clausen Kaas.
1: Manglende tillid mellem Socialdemokratiet og de radikale for 33 år siden er grunden til, at vi i dag har det her, et regeringsgrundlag.
2: Regeringsgrundlag.
3: Regeringsgrundlaget.
4: Nye regeringsgrundlag.
1: Okay, lad os lige få forklaret det engang.
5: Et regeringsgrundlag, det er sådan en slags programerklæring for en ny regering, der både kan beskrive den sådan overordnede politik, men også hvilke konkrete ting regeringen håber på at kunne gennemføre.
1: Men hvad var det egentlig, der skete dengang for 33 år siden?

0: denne her så lyset for første gang?
1: Indtil 1993 havde der ikke været noget regeringsgrundlag. Men da Poul Nyrup Rasmussen skulle danne regering...
2: Her er den nye regering efter at være blevet udnævnt af dronningen, Danmarks hidtil største regering.
1: Der krævede den radikale leder Marianne Jelved, at der blev lavet et skriftligt grundlag for regeringen.
3: Den første fase, det er forhandling om et regeringsgrundlag. Et regeringsprogram med udgangspunkt i midten af dansk politik.
1: De radikale havde nemlig ikke så meget tillid til Socialdemokratiet på det tidspunkt, efter at have støttet en borgerlig regering.
0: Siden dengang har det altså været tradition, at flerpartisregeringer har haft et skriftligt grundlag for deres politiske arbejde.
1: Et regeringsgrundlag bliver ikke nødvendigvis gennemført fuldstændig, som det er skrevet ned. Der kan være ting, som man alligevel ikke kan blive enige om internt i regeringen, eller der kan være noget, en regering ikke kan få flertal for, hvis den ikke har sit eget flertal. SVM-regeringen havde for eksempel stående i sit regeringsgrundlag, at den gerne ville lave en forbedring af den såkaldte Arne-pension.
4: Men vi laver til gengæld en Arne-plus-ordning.
1: Det er ikke blevet til noget.
0: Selvom der findes mange eksempler på politisk arbejde, der ikke er blevet til noget, ja, så holder politikerne stadig den 33 år gamle tradition i live og laver altså et regeringsgrundlag, når der er dannet en regering.
5: Ja, så blev vi lidt klogere på det der med et regeringsgrundlag. Og i indslaget her, der hørte du blandt andet forklaring fra politisk analytiker i DR Christine Kortsen og journalist Mathilde Clausson-Kos. Det er det Annika og Livsforladt.

0: Annika og Livsforladt, og så er statsminister Mette Frederiksen stadigvæk ved at svare på journalister, eller spørgsmål fra journalister til pressemødet, altså, der gik i gang for en time siden.
1: Vi har nedlagt
0: masser af spørgsmål, en hel masse svar ind på vores hjemmeside DR.dk, og lige nu en masse pressemeddelelser, der tigger ind i min indbakke her på DR i P4 Aarhus-indbakken. Der er mange, der glæder sig over det. Det er lige fra Scleroseforeningen, der glæder sig til Kirkens Korsær, der glæder sig til FOAs formand Mona Strib, til skole og forældre, som synes, at det er dejligt, at endelig får folkeskolen det fokus, den fortjener. Så jeg tror du også, du kan forvente masser af reaktioner her, både i dag og de kommende dage, på det nye regeringsgrundlag, der så bliver præsenteret her kl. 16.

0: Så er der rettevis. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. 2 af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioviserne.
8: P4 Trafik. Der er meget langsom motorvejskørsel E45 i nordgående fra Vejle og frem mod Horsens. Og det skyldes to udfordringer på nogenlunde samme strækning. Dog har det ikke noget med hinanden at gøre. Det vil sige, efter Hedensted 58 fra kørslen, der holder der en bil delvis i venstre vognbane, og der er altså ikke noget midterautoværn. Så det påvirker også en smule i sydgående retning. Men altså, venstre spor er så godt som blokeret kort efter Hedensted i nordgående. Og længere frem på den strækning, ja, der er en bil også gået stå i højre vognbane, og det er altså kort før Horsens Syd 57. Så du vil altså opleve, at det er en meget langsom motorvejskørsel og flow, der starter allerede før Hedensted og bevæger sig langsomt frem til Horsens.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Mads Lange og 3AM hjalp os i gang med tredje og sidste time her af P4 Eftermiddag. Og der sker jo andet i Danmark, end at vi har fået et nyt regeringsgrundlag. Der skal ting og sager i Grenå, hvor jeg godt tror, de kan sige, at de er heldige med vejret. Det er en speciel dag, hvor kongeparret og kongeskibet Dannebrog er forbi. Og de har besøgt virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Norddjurs Kommune, og så har folk jo også kunne stå og møde dem på kajen frem og tilbage. Og en, der også er på pletten, det er dig, Sanne Nyland Christensen. Du har jo allerede været ude og se, hvad Helle Bruun Poulsen, som er skoleleder, hun skal have på af tøj. Men det er ikke nok med det.
3: Nej, altså nu er jeg ankommet til Lillegade i Grenå, som jeg skrider rask igennem, fordi man kan faktisk sige, at jeg går sådan lidt i de kongelige fodspor, fordi Mary og Frederik, de gik lige præcis her i gågaden tidligere på dagen. Jeg har lige været hjemme på Café Bertram, hvor gutten bag disken, han sagde, det er så stor en dag for Grenå, det her. De gik lige forbi, og jeg følte nærmest, de kiggede ind til mig. Der er simpelthen pyntet op med flag over alt andet. Ja, altså foran alle butikker, den lokale sparekasse har uddelt kongekroner, som de har på inden den lokale boghandel. Og jeg har en plan, fordi...
2: Ja. Det altså,
3: hvis nu jeg skulle spise pindemad med de kongelige områdets penge, så er der ikke nogen tvivl om, at jeg vil få pudset mine fjer inden begivenhederne.
2: Ja.
3: Så jeg er taget til frisøren, tænker jeg. Altså nu, her ligger frisør Thysen inde. Her skal jeg ind, fordi der er gang i den.
2: Det kunne være, at der er nogen, der lige skal forbi og sætte lokkerne, ja.
3: Inden receptionen er klokken 19 på skibet.
2: Ja. Altid kom med til frisør her i P4 Eftermiddag om lidt. Det bliver lige efter Kacey Musgrave og Dry Spell.

0: Kacey Musgrave og Dry Spell. Kongeparet er på sommertogt og lægger i dag vejen forbi Grenå i Norddjurs. Og der har været arrangementer hele dagen, og her kl. 19, ja, der er der reception på kongeskibet. Deltagerlisten er, så vidt jeg ved, endnu ikke offentliggjort, men Sanne, du er gået strategisk til værk, og så tænkte du, at nogen skulle nok have ordnet lokkerne inden.
1: Og det er der i hvert fald en del, der har fået. Jeg er hos frisør Thysen i Lillegade, og Cecilie Madsen, du er frisør. Du er også make-up-artist, og der er gang i den store make-up-taske her, fordi der kommer en kunde lige om lidt. Men hvordan kan du mærke på din kalender, hvordan kan du se på kalenderen, at der besøger de kongelige?
2: Vi kan se, fordi vi har nogle bookinger, både på noget opsætning og make-up, og det er altid en tirsdag, at det lige er det, der fylder mest af. Plus, at alle dagene her op til har vi været i gang med at klippe kunder, der skulle på kongeskibet i aften. Så...
1: Og du kan godt fornemme, at det er de royale, de skal på visit hos?
2: Det kan vi sagtens fornemme. Det kan vi sagtens fornemme.
1: Altså, hvor meget fylder besøget af deres majestæter her i salonen?
2: Det fylder rigtig meget. Man kan mærke, at hele byen har været i en helt anden stemning i dag, og at der er så mange glade mennesker og liv og pyntet op, og, så det kan man mærke rigtig meget.
1: Altså, hvis vi kigger ud i Lillegade, så er der jo Dannebrog overalt. Det er så flot derude. Og de gik jo forbi salonen her tidligere. Nå, du har lige fået en kunde i stolen. Jeg følger med dig. Så du dem?
2: Ja. Det gjorde vi. Vi stod og vinkede sammen med resten af Grenå herude på gaden, så dem så vi på første parket.
1: Der er jo magasiner og sladerblade til kunderne her i butikken. Er du sådan lidt spændt på, om Grenå eller nogle af dine kunder, de er med på siderne næste gang, de udkommer?
2: Jeg ved ikke, om det er... det kunne da være lidt sjovt for byen også, at der kommer den omtale og så videre, men... Men jo, det kunne da være meget sjovt, hvis der kom lidt fra Lillegade ned i Se og Hør.
1: Altså nu skal der lige sættes lokker her. Det er Horsebrain, der er fremme, men der skal også lægges make-up. Det kan være, jeg kan få kunden i tale om lidt andet.
0: Det kunne da godt være. Det kunne da være spændende at høre, hvordan man lige gør sig 100% klar til at komme ombord på kongeskibet her kl. 19, hvor det hele går i gang. Sådan et par timer i selskab med kongeparet og lidt mad. Det lyder meget godt. På sådan en tirsdag, eftermiddag og aften.

0: Elvis og JXL med A Little Less Conversation. Hvad skal man have på, og hvordan skal man præsentere sig selv, hvis man skal ombord til reception på Kongeskibet Dannebrog? Det ligger jo i Grenaa Havn, og der er nogen, sagde Nyland Christensen, der skal ombord her, hvor det hele går i gang klokken 19. Og nogle af dem, de er lige forbi frisøren.
1: Ja, altså Britt Løtbager, hun har fået en invitation og har også fået mulighed for at tage en partner med ombord på skibet, men altså lokkerne, de er lige blevet piftet op med noget hårlak, og nu skal make-up'en lægges. Vi får lidt på øjenlågen nu her, Britt. Jeg håber, du snakker, som du er ved at få lagt make-up. Du har fået en invitation til reception på Kongeskibet. Har du været der før?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Men jeg kan også se, du glæder dig.
2: Det gør jeg bestemt. Synes, det er en ære.
1: Du var en af værterne her tidligere i dag for kongeparret, da de var forbi byens store smedevirksomhed. Hvordan var det at have besøg af deres majestæter?
2: Det var virkelig en fin oplevelse. De var meget søde, meget hjertelige og meget menneskelige. Det var en rigtig god oplevelse.
1: Tidligere på dagen, der talte jeg med en meget stolt oldefar nede på havnen, som sagde, at hans oldebarn havde fået lov til at give hånd til kongen. Han sagde, at de var virkelig, ja, de var om sig, de snakkede med alle, og de syntes, det var imponerende, det arbejde, der blev lavet, altså gjort her i Grenaa, fordi at de kom på besøg, men især også på smedevirksomheden. Hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, jeg er det enige. Altså, jeg synes, de hilste på alle og havde tid til at tale med alle og gav hånd og snakkede på kryds og tværs, så det var virkelig en positiv oplevelse.
1: Og nu har du været ind tidligere i dag lige for at få sat hår, der blev lagt make-up, og nu skal det så genopfriskes sådan lige inden du skal til receptionen. Der skal nejes senere. Ved du ellers, hvad der skal ske til begivenheden på Kongeskibet?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg glæder mig bare til at blive kostet rundt med. Nu er det ikke mig, der har den.
1: Nu er nogle andre, der er værter for dig, ligesom du var tidligere i dag. Dresscode, det stod jo på indbydelsen. Hvad tænker du om den?
2: Jamen, jeg synes, det er vel meget et trit med kongehuset, at det var pænt dagligdags. Så det synes jeg, der er fint, at man ikke lægger stor pres på folk.
1: Ja, nu skal lige passe på, at mikrofonen ikke kommer vejen her for make-up-kosten. Hvad skal du så på?
2: Jeg skal have en nederdel på en skjorte.
1: Så det bliver fint alligevel.
2: Pænt dagligdags.
1: Held og lykke til festen. Cecilia, er du tilfreds med arbejdet?
3: Det synes jeg. Det synes jeg. Så er det bare, om Britt hun er tilfreds, for så er mit arbejde gjort ordentligt.
1: Ja. Hun nikker og smiler.
0: Det lyder som om, at de er klar til reception på Kongeskibet her kl. 19.

0: En august og prøveperiode, og Johnny Krohn, så vil du lige have os med smut på E45?
1: Ja, igen, fordi vi har stadigvæk nogle udfordringer, som genererer noget langsom motorvejskørsel. Det er heldigvis uden personskade, men det er jo træls at sidde i kø, og det er der altså fra allerede før Hedensted og så frem mod Horsens syd. Og i hvert fald, så vidt jeg hørte tidligere, så var der altså to udfordringer. Først holder der en bil i venstre vognbane, sådan kort efter Hedensted 58, og så længere fremme, helt uafhængig af den første bil her, der holder der også en stille i højre spor. Det vil sige, det kan altså godt være, at skiltevognen eller ladebilen allerede er på vej, eller allerede er på en af stederne, fordi de var altså på vej og mave sig frem i den her kø tidligere. Og så fik jeg også et kald fra en gut, som var noget træt af at sidde næsten helt stille på rute 52. Og rute 52, ja, den går blandt andet fra Silkeborg og så ned mod Horsens. Og særligt ved Lund og så de rundkørsler, der kommer på stribe omkring McDonald's og hvad det hedder dernede. Jamen, der holder man altså stille, og vi ved ikke præcis, hvad grunden er. Vi ved dog, der er masser af vejarbejde i gang ved motorvejsbroen, altså Horsens Vest. Men altså, ekstra køreminutter de her steder, det skal du regne med.
0: 70 101 10 er nummeret ind til Johnny Krohn, hvis du har noget, der kan hjælpe andre i trafikken.
2: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
3: Naturen er presset.
4: Mor, far, jeg tog at redde verden.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
6: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
6: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
7: Vi skal ud og finde
5: nødejagt. Se hvordan på dr.dk/redder.
8: Og your radios out there. Sound goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Ritzau Nyheder, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vi har en ny regering, en firekløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og det er en blandet gruppe, som derfor også i dag har offentliggjort et regeringsgrundlag, der går i mange retninger. Men østjysk valgte SF og Charlotte Broman Mølbæk, hun er set med SF-briller overordnet tilfreds med det, som de fire partier de er blevet enige om.
3: Jeg er virkelig positivt overrasket på, hvor mange initiativer, der er med til at mindske uligheden. Altså, det er jo både noget med de for høje priser, det er også noget med at hæve ydelserne til de fattigste pensionister og de unge førtidspensionister med psykiske lidelser. Der er også noget fokus på mistrivsel og psykiatri blandt børn og unge, og så er der et bus og tog til unge mennesker.
2: Men der er også nogle kameler at sluge for SF, siger hun, men alternativet det vil dog være værre.
3: Jeg er da absolut ikke fan af, at vi skal til at bruge penge på skattelettelser til nogle af dem, der har mest. Men altså, der er bare det valgresultat, der var, og jeg bliver nødt til at sige, at de andre alternativer til en regering i den, vi har dannet i dag, det var langt værre.
2: Og vi bliver ved det netop ofte gjorte regeringsgrundlag, for i det der står der blandt andet, at det om seneste 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge. Og det lyder overordnet som en rigtig god idé, siger Signe Rasmussen, der er praktiserende tandlæge i Aarhus og formand for klinikejerudvalget i Tandlægeforeningen.
4: Der er mange, hvor det vil være en kæmpe fordel, at der vil være mulighed for at opretholde en sund mund, fordi der er nogle folk i vores kære samfund, som ikke har ressourcerne til at få lavet deres tænder. Og går derfor med en masse sygdom, som også påvirker resten af kroppen.
2: Hun kan dog have sine bekymringer blandt andet for, at det kan gå ud over den samlede kvalitet på klinikkerne.
4: Kvalitet og økonomi, det hænger altid sammen. Og der findes gode materialer, og der findes nogenlunde materialer. Og hvis man vælger at være den, der kører med de rigtig gode materialer, jamen, så er prisen måske også højere, end hvis det er en lidt lavere fællesnævner, man kører. Plus mangel på tandlæger er også med til at skrue lønningerne op blandt de ansatte. Så det er klart, at det betyder noget for en klinikøkonomi, hvis der er mangel på ansatte.
2: Samsø Rederi, de indsætter nu en ny færge ved navn Mercandia 4, som skal sejle, når færgen Prinsesse Isabella er på værft eller ude af drift. Det skriver Samsø Kommune i dag på sin hjemmeside. Det drejer sig om ruten mellem Hov og Sælvig, hvor Prinsesse Isabella normalt sejler og afløser færgen. Den sejler i øjeblikket mellem Helsingborg og Helsingør, og første gang den kan sejle på Samsø-ruten, det bliver i vinter 2028, når Prinsesse Isabella den er i planlagt dok. Og så skal vi til vejret. I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og stedvis enkelte byer, måske med torden. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind omkring sydøst.
1: P4 med dig hele vejen.

August Højen her og kaster mig ud i. Og som du måske har opdaget, jamen, så er vi i gang på tværs af musikkanalerne her i DR med at lave sådan en top 100. Og hvis du ikke allerede har været forbi DR.dk/top 100, så synes jeg, du skal prøve det. Jeg var det i går, og det var lidt interessant, hvad der kom ud af min top 5. Og hvad Anders Agger, han har valgt, det kan du høre om lidt.

P4 Trafik. Godt nyt til jer, der har hørt meldingen om. Der var kø på E45 fra Hedensted frem til Horsens. Nu er der efterhånden kun langsom kørsel. De to køretøjer, der generede og skabte køen, de er fjernet.

Bashir her med Believe. Og så er vi jo i gang med et ret vildt projekt her i DR. På dr.dk/top100. Alle musikkanalerne, lige fra klassisk P2 og de unges P3 til os her på P4, så er der P5, P6 og P8 jazz, der i fællesskab skal finde de 100 bedste danske sange. Og det bliver altså spændende at se, hvordan den liste den kommer til at se ud. Og vi har en chef her i DR, han hedder Nikolaj Witting Hermann, og ham har jeg ikke lige fundet frem til. Det er ikke lige blevet gemt her, men han synes, det er sjovt, at vi skal være uenige sammen. Jeg prøvede selv i går, da jeg havde fri, lige at lave den her liste, og man klikker ind på dr.dk/top100, så får man nogle muligheder frem, som man enten kan sige ja tak til, eller swipe forbi, og så må man vælge 5 numre. Og min voksne søn, han skrev også i aftes, puha, jeg har gjort det der, det er godt nok svært. Jeg gjorde det 2 gange. Den ene gang, der fik jeg noget Dodo and the Dodos med, giv mig hvad du har, fordi den hørte jeg rigtig meget min ungdom tilbage i Vejle. Så har jeg også noget Nephew og Hjertestarter på, Alberte og Lysenet, og den er næsten ikke til at komme udenom, synes jeg. Og så har jeg også et eller andet blødt punkt fra Siv Jørgensen og Costa del Sol. Og så Eran D.D. havde et nummer og et hit med Still Believing. Og ham hørte jeg for nogle år siden under corona til sådan en koncert, hvor man sad i sin bil, og så kiggede man op på en scene, så man ikke sådan var tæt på andre. Men han har altså også bare noget, som jeg rigtig godt kan lide. Og så stod der så, da jeg havde trykket på Eran D.D., interessant valg, kom den op og sagde til mig, den her computer bag ved listen, eller hvordan det nu egentlig teknisk fungerer, det ved jeg ikke helt. At det var der ikke så mange andre, der havde valgt. Nå, men altså, det kan være lidt sjovt at høre, hvad andre har valgt. For eksempel Anders Akker. Han har valgt Alle har en drøm og befri med Love Shop. Se din by fra Tårnets Top med Gasolin, og så har han den her.

Ja, det var Se din by fra Tårnets top og Gasolin. Den tror jeg ikke kommer med på min liste, men, god af den. Og så har han ham her med. Vi siger farvel nu til hinanden. Ja, Thomas Helmi, og vi siger farvel. Så har han Nikolaj Nørlund med et nummer, der hedder Overtal. Og så er der de eneste to med den her. Altså de eneste to med skrig det til træerne. Jeg synes, du skulle prøve at gå ind og lave din egen top 5 liste. Det er ret sjovt. Og jeg tror nok, man godt kan lave den flere gange, hvis man ikke er tilfreds med sin første liste. Og til sidst, der bliver man så spurgt om, hvor man bor henne, hvad ens navn er, om man er mand, kvinde eller intet køn, hvor de vil sige non-binær. Så det er det top 100, det er stedet, hvor du skal hen, hvis du har lyst til at prøve at lave din egen top 5 liste over de bedste danske sange. Og så finder vi, du kan stemme til og med på søndag, skal jeg lige have med at sige. Og så om en uges tid, altså søndag i næste uge igen. Ej, fredag er det, undskyld. Fredag har vi en kæmpe stor show med alle kanalerne, der sender sammen, og hvor vi så skal høre de 20 bedste danske numre fra listen, som I jo altså er med til at vælge ind på dr.dk/top100. Og du fik jeg brød lidt rundt i alle datoerne, men altså, du kan læse meget mere inde på dr.dk/top100.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Brian Adams her med Summer of 69. Og så har der jo været masser af reaktioner i dag fra både journalister og politikere, ikke mindst på det regeringsgrundlag, der blev præsenteret her kl. 16. Og så har der været det der med stor bededag. Og lige nu kan man læse inde på DR.dk, at Lars Løkke slår fast, stor bededag kommer tilbage. Vi har tidligere på DR.dk skrevet, at regeringen åbner for at genindføre stor bededag, men at det kun sker, hvis regeringen kan øge beskæftigelsen med det, som afskaffelsen af stor bededag gav. Men Lars Løkke Rasmussen slår nu fast, at den bliver genindført, punktum. Han siger, jeg kan se, at der i dag har været lidt flimmer om stor bededag kommer igen. Det gør den. Og fortsætter, vi tør godt lægge hånden på kogepladen og sige, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en gennemførelse af stor bededag altså efterlader. Citat Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.

0: Sabrina Carpenter og fader. Den nye regering, som officielt tiltræder i morgen, kalder sig firkløverregeringen, og flere blå oppositionspartier er klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra, som her de konservatives Mona Juul.
1: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, det er Radioavisen om lidt, og vært hedder Thomas Hougaard. Jeg hedder Anja Tordal og siger tak for nu.

0: nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod. Men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet. Fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige. Og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lytter altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på Eftermiddagens Radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Ja,
2: han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi herhjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

Snisal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia. Og de lyder altså sådan her sammen på Sun

serverer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da S, SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainere. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Superstærk single fra Ava Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Og også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det er Andreas Oddbjerg som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber Belong Together. DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Buran G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer. Jeg har

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Eleven-fester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: have Shawn you. Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi have afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Rejstad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Jeg laver regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisning, og det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4, lav et mellemrum, giv mig minutter sekundtal, måske bare sekundtal, ikke hvad den kommer hurtigt, og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, at der var 10 udvisninger. Så er det dog Tarle Rosfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de 4 af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer 2. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele. Der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem. Som tidligere nævnt, det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Rejstad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Rejstad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker, det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale-kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind i en serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Noah Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorede fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun er kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel ret i 19 mål. Det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret. En gang her er det Odense. Godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halicevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM-finale-håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: Ace of Base med The Sign. Nu er der spillet 12,5 minutter af DM-finalekampen i Esbjerg. Og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgt sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen. Der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers, men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden røver over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Lieve Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derovre? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der er ind og vil have sig et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Lieve Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her? Eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerode. Men altså straffekast. Henny Rejstad havde mulighed for at gøre det til +2. Og det gør hun selvfølgelig.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connors Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik det kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen den ved, og det plejer som regel at være et tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er der også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp, og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sine overvejelser, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Penny Rejstad. Så i springer sig ud på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end hen i Rejstad. Og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstrefløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: The Love Song, lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindved.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Store Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sarah Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Sjæleflammer, Kasper Vinding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slår uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for. Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg. Odense nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lieve Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal inde på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Louis Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder, og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurts bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg, og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og den er også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst? Anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen. Et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet. Og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige i Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her. Esbjerg, 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21. Og 18 skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Kostas Lovetfars Sinclair, det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her lige ved. Altså masser af tempo, masser af mål, og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det lige ved Dela, der får sendt et angreb af sted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet, og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dala og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dala, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dala, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Denne her gang, Live Dala, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dala, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænge spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen i Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Da ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, blandt andet i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født. Hendes søster spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løb man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimt. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spilleren lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michael Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejstad, tilbage til Michael Møller, der laver gennembrud, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altair Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Hen i Rejstad stiger til værs, langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis, verdens bedste håndboldspiller, er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson 28-21. Puha, Odense, det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause, men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mie Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de skal, overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg. Så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledale hurtigt ind til Mie Højlund. Og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henny Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet.

foran med 8 mål igen, 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radioavisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes jeg har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte gør, mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark. Men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst. Også selvom de ikke får noget ud af det her angreb. Men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på

for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minut sekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er jo det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI, og altså spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: godt set. Ja, jamen jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016, 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen, sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, inden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29, og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå, og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026, vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjergenserne, og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå, her er der musik for Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så skråstreg top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede, fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh If I Were A Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Sissal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XO.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så klæder jeg mig også til, at Pil kigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på P4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her og Alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det, du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Diana Lewis, I love you always, forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugorm og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Late Night Talking. Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo. Come on,

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, et kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukket en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange, inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolutionaire. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint det kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt. Det er Blæst, var det elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.
3: Baby,

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagende advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på DR.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lydene her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er National Enhed for Særlig Kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
2: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
4: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
2: Enhedslisten er modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved sin situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer omkring 15 grader, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. I morgen bliver det skyet med regn mange steder og 15-20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
1: Det her er P4.